0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika Kati. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Okay, somewa nami Muhammad Khalif. Tuanze na mukhtasari wake. Rais Trump wa Marekani ametaka ufujisha siri za kijeshi kuwa kupigwa risasi wakati taifa lake kilela vita Mashariki ya Kati. Ukraine imetuhumu Marekani wa kuisaidia Urusi kwenye mashambulizi dhidi yake. Na Korea Kaskazini imejaribu tena makombora yake ya kimkakati kuelekea bahari ya Japan. Habari kamili, tuanzie Arizona, Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani amesema kuwa watu wanaovujisha taarifa za operesheni za kijeshi kwa vyombo vya habari wanapaswa kuuawa kupigwa risasi. Trump alitoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa kampeni huko Arizona, akionyesha hasira zake kufuatia taarifa zilizovuja kwamba muda wa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yalifanyika mwaka jana uliwekwa hadharani. Rais huyo amesema ufujisiri za kijeshi ni kosa kubwa, akidai kuwa katika nyakati zilizopita watu waliokuwa wakifanya hivyo waliadhibiwa vikali zaidi. Matamshi hayo yanakuja wakati mjadala mkali kuhusu adhabu ya kifo ukiendelea nchini Marekani. Wizara ya Ulinzi inapanga kutekeleza hukumu ya kwanza ya kifo kwa mwanajeshi katika kipindi cha miaka 65 iliyopita mwezi Disemba mwaka huu. Kauli ya Trump imeibua mjadala pia kuhusu usalama wa taarifa za serikali na mpaka wa adhabu kwa wanaovujisha siri za taifa nchini Marekani. Kiev. Mvutano mpya umeibuka kati ya Ukraine na Marekani baada ya Kiev kuishutumu Washington kwa kudhoofisha uwezo wake wa kukabiliana na mashambulizi ya Urusi. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema Marekani imeshindwa kutoa taarifa za mapema kuhusu makombora ya Urusi yaliyoshambulia nchi hiyo katika siku za hivi karibuni. Pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu kupungua kwa ufanisi wa mfumo wa mawasiliano satellite wa Starlink unaotumiwa na jeshi la Ukraine katika uwanja wa vita. Zelensky amemtaka bilionea Elon Musk wa Marekani kusaidia kurejesha huduma hiyo kikamilifu, huku maafisa wa Ukraine wakidai kuwa vikwazo kwenye mfumo huo vimeathiri matumizi ya ndege za rubani zinazotumika katika operesheni za kijeshi. Kwa upande wake, Musk amesema maamuzi kuhusu mfumo wa Star Shield unaotumiwa na Ukraine hufanywa na serikali ya Marekani na sio kampuni yake ya SpaceX. Matamshi yanakuja baada ya mashambulizi mapya ya Urusi yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 15 na kuharibu miundombinu ya nishati katika maeneo mbalimbali ya Ukraine, ikiwemo mji mkuu Kiev. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Beijing. Urusi na China zinaendelea kuonyesha mshikamano wao wa kisiasa na kidiplomasia baada ya mawaziri wa nje wa nchi hizo mbili kukutana nchini Azerbaijan kuzungumzia ushirikiano wa pande mbili pamoja na migogoro ya Ukraine na Iran. Kwa mujibu wa wizara ya nje ya Urusi, waziri Sergei Lavrov na mwenzake wa China Wang Yi wamezungumzia hatua za kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya Moscow na Beijing, huku wakisifu maendeleo ya uhusiano wao karibu. Mazungumzo hayo pia yaligusia uhusiano na Marekani pamoja na hali ya migogoro inayoendelea nchini Ukraine na Iran. Urusi na China zote zimekuwa zikitoa wito wa kusitishwa kwa mzozo huo na Iran, zikionyesha kuwa vita hivyo vinaweza kuenea na kuhatarisha usalama eneo zima la Mashariki ya Kati. Katika vita vya Ukraine, China imeendelea kudumisha ushirikiano wake kwa karibu na Urusi, ingawa imekuwa ikisisitiza umuhimu wa juhudi za diplomasia ili kufikia suluhu ya mzozo huo. Pyongyang. Mvutano unaendelea kuongezeka katika rasi ya Korea baada ya Korea Kaskazini kutangaza kuwa imefanya jaribio la aina mbili za makombora ya kimkakati yanayorushwa kutoka kwenye manuari. Shirika la habari la serikali KCNA limesema makombora hayo yalirushwa jana Jumatano kuelekea bahari ya Japan katika kile kilichoelezwa kuwa zoezi la kupima utayari wa mfumo wa kivita wa majini wa nchi hiyo. Picha zilizotolewa na serikali ya Pyongyang zinaonyesha makombora yakitoka baharini huku akiacha moshi mzito kabla ya kuendelea safari yake angani. Hatua hiyo inakuja baada ya wiki kadhaa za mivutano kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini kufuatia mlipuko wa bomu la ardhini katika eneo la mpaka lenye ulinzi mkali kati ya mataifa mawili, ambapo wanajeshi watatu wa Korea Kusini walijeruhiwa mwezi uliopita. Na hatimaye Kano. Takribani wanajeshi 15 wa Nigeria pamoja na mgambo watano wanaosaidia pambano dhidi ya makundi ya itikadi kali wameuawa baada ya washambuliaji wanaoshukiwa kuwa wa kundi lijitalo la Kiislamu katika Afrika Magharibi ama ISWAP kuvamia kambi ya kijeshi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Vyanzo vya kijeshi na wakazi wa eneo hilo vinasema wapiganaji hawa walishambulia kambi iliyo katika kijiji cha Mairari, jimbo la Borno, usiku wa kuamkia jana Jumatano. Baada ya pigano makali wakafanikiwa kuitea kambi hiyo, kupora silaha na kisha kuiteketeza kwa moto. Taarifa zinaeleza kwa baadhi ya jeshi hao bado hajulikani walipo, hainozua wasiwasi kwamba huenda walitekwa nyara na washambuliaji hao. Mwisho wa habari kutoka hapa Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asubuhi hii hali inaendelea kuwa tete huko Mashariki ya Kati baada ya waasi wa Houthi kuapa kuendelea kuipiga miundombinu ya mafuta na viwanja vya ndege nchini Saudi Arabia. Shirika la Umoja Mataifa la kuwahudumia wakimbizi la uonya Umoja Ulaya dhidi ya hatua ya kupunguza misaada ya kimataifa. Na mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa katika ukanda wa Maziwa Makuu asema hali ya kutoaminiana inaendelea kuathiri mwenendo wa mzozo pamoja na matarajio ya amani katika ukanda huo. Kwa haya na mengine mengi tulio kuandalia, karibu tusafiri pamoja hadi tamati. Mimi ni Bruce Amani. Tunaanzia Mashariki ya Kati ambako hali inaendelea kuwa tete baada ya waasi wa Houthi kuapa kuendeleza mashambulizi yao kwenye viwanja vya ndege na vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia. Hayo ni wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akifuta uwezekano wa kuishambulia Iran kabla ya uchaguzi wa Israel wa Oktoba 27, lakini pia ameionya Tehran na washirika wake dhidi ya kuishambulia Israel. Mohamed Khalef na ripoti kuhusu hali ya mambo Mashariki ya Kati.
2: Bruce, tuanzie hasa kwenye kile kinachoonekana kwa nguvu kubwa piganaji wa Ansarullah mashuhuri kama Houthi nchini Yemen, baada ya ripoti mpya kubainisha kuwa kundi hilo linajaribu kutengeneza makombora ya kisasa ya masafa ya kati kwa kutumia vipuri kutoka China. Ripoti iliyotolewa na taasisi ya ufuatiliaji wa silaha katika maeneo ya migogoro, Conflict Armament Research, yenye makao yake nchini Uingereza, inasema Wahuthi wamekuwa wakisaka vipuri maalum vinavyoweza kutumika kutengeneza toleo la kombora liitwalo Khaibar Shekhan la Iran, ambalo lina uwezo wa kufikia umbali wa takriban kilomita 2000. Kwa mujibu wa wachambuzi wa taasisi hiyo, hatua hiyo inaonyesha uwezo wa Wahuthi wa kutengeneza silaha ndani ya Yemen yenyewe ni mkubwa zaidi kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Vipuri hivyo vinadaiwa kuwa na matumizi maalum ya kijeshi na haviwezi kutumika kwa shughuli za kawaida za kiraia. Unuzio unakuja wakati Wahuthi waendelea kuonesha uwezo mkubwa kushambulia Saudi Arabia, licha taifa hilo kuwa na mojawapo ya majeshi yenye vifaa vya kisasa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Waasi hao tayari wamekuwa wakitumia kombora balistiki, ndege zisizo rubani za masafa marefu na vichwa vya makombora vinavyoweza kubadili mwelekeo wakati wa safari. Katika miaka hivi karibuni pia wamefanikiwa kushambulia maeneo ndani ya Israel, umbali wa zaidi ya kilomita 1600 kutoka Yemen. Mwezi uliopita, Saudi Arabia pamoja na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa walianzisha operesheni mpya ya kijeshi kwa lengo la kuwasukuma Wahuthi kutoka eneo la mlango bahari wa Bab al-Mandeb, njia muhimu ya kibiashara kwa mafuta na bidhaa nyingine kupitia bahari ya Sham. Hayo yakijiri, habari kutoka mlango bahari wa Hormuz inasema meli moja kubwa ya mizigo imezama baada ya kugonga bomu la baharini katika tukio jipya linaloongeza hofu kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji mafuta duniani. Jeshi la mapinduzi wa Iran limesema meli hiyo ilizama Jumatano asubuhi baada ya kupita njia isiyoruhusiwa. Wakati huo mamlaka za usafiri wa baharini ya Singapore zimeripoti kuwa meli zake mbili zilizojiliwa nchini humo zimeshambuliwa na makombora au milipuko isiyofahamika zilipokuwa zikivuka eneo hilo. Meli moja ilizama huku nyingine ikifanikiwa kufika salama eneo lake. Hata hivyo, wafanyakazi wote waliokuwa kwenye meli iliyozama waliokolewa na hakuna majeruhi walioripotiwa. Nako nchini Iran, spika wa bunge Muhammad Baghir Qalibaf amesema taifa lake lazima liendelee kujiandaa kwa vita hata katika wakati likiendelea mazungumzo na Marekani, akisema kwamba Tehran haiamini kabisa kwa makubaliano pekee yanaweza kuzuia mzozo mpya, akisisitiza kuwa Iran inapaswa kudumisha uwezo wake wa kujilinda.
3: Hayo ni hata baada ya wote wawili, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuripotiwa wakisema kwamba hawana nia kuishambulia Iran katika siku za karibuni kabla uchaguzi wa Oktoba 27 nchini Israel na ule wa katikati ya muhula Novemba 3 nchini Marekani. Wanasiasa wenye siasa kali nchini Israeli akiwemo waziri wa ulinzi Israel Katz wanadai kuwa Iran yenyewe inajitayarisha kuishambulia Israel, wakionya kwamba wako tayari kuchukua hatua kali dhidi yake.
4: Maamuzi yatafanywa kulingana na mahitaji ya usalama bila kuzingatia mambo mengine yoyote. Adui zetu wafahamu, yeyote atakayeshambulia kabla au baada ya uchaguzi na yeyote atakayewadhuru askari wa IDF au raia wa Israel atakabiliwa vikali na kulipa gharama kubwa zaidi.
1: Shukran Khalif. Shirika la Umoja Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limeuonya Umoja wa Ulaya dhidi ya hatua ya kupunguza misaada ya kimataifa wakati ambapo Ujerumani inaongoza juhudi za kupunguza bajeti ijayo ya pamoja ya umoja huo. Umoja Mataifa umeiita hatua hiyo kuwa ni ya maono hasi. Zainab Aziz na maelezo zaidi.
5: Mwakilishi wa UNHCR katika Umoja wa Ulaya Jean-Nicolas Beaux ameliambia shirika la habari la AFP katika mahojiano kuwa ni shabaha rahisi kuwaeleza walipa kodi kwamba Umoja wa Ulaya utatumia fedha kidogo kwa ajili ya matumizi ya nje ya nchi, lakini amesema mtazamo huo finyu unaotoa sura ya kuokoa fedha bila shaka utaleta madhara kwa ustawi, utulivu na usalama wa bara Ulaya. Ireland inayoshikilia urais wa mzunguko wa Umoja wa Ulaya wiki iliyopita ilipendekeza kupunguza takriban euro bilioni 140 sawa na dola bilioni 156 kutoka kwenye pendekezo la awali la euro trilioni 2 katika bajeti nzima. Lakini pendekezo hilo halikukidhi miongoni mwa kundi la nchi zinazotoa ufadhili mkubwa zinazoongozwa na Ujerumani ambazo zinapendekeza bajeti ipunguzwe kwa kina wakati ambapo bajeti za kitaifa za nchi hizo zinakabiliwa na shinikizo ambapo misaada ya kigeni tayari inaonekana kuwa katika hali ngumu. Wakati huo huo, Ireland imeshinikiza kutengwa kwa euro bilioni 25 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wameeleza kuwa viwango hivyo vinavyopendekezwa vingekuwa ongezeko la bajeti ikilinganishwa na bajeti ya mwisho ya umoja huo iliyokubaliwa mwaka 2020. Mwakilishi wa UNHCR katika Umoja wa Ulaya Jean-Nicolas Beaux amesema hata hivyo ongezeko hilo linaendana na idadi ya majanga yaliyotokea katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, na ameonya dhidi ya kupunguza misaada ya kibinadamu na fedha za maendeleo. Amesema hatua hizo zitakuwa na athari mbaya, huko akionyesha uwezekano wa kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wanaoelekea Ulaya kama matokeo ya hatua hiyo. Swala la ufadhili mkuu wa Umoja wa Ulaya limezidi kuwa la dharura, huku nchi nyingi wanachama zikipunguza bajeti zao na Marekani nayo ikipunguza kwa kiasi kikubwa mchango wake. Umoja wa Ulaya wenye wanachama 27 ndio wafadhili wakubwa wa misaada ya kimataifa duniani. Mwakilishi wa UNHCR amesema kuwa ufadhili mkubwa wa misaada ya kibinadamu na maendeleo unaambatana na majukumu, lakini pia ni fursa ya kupanua wigo wa ushawishi wa nchi husika kwa namna chanya. Tofauti ya bajeti yake ya awali, Umoja wa Ulaya umeweka mezani mfuko maalum wa kuisaidia Ukraine inayoathiriwa na vita wa thamani ya takriban euro bilioni 90. Boyce amesema Ukraine ni muhimu, lakini amebainisha kuwa kuna migogoro mingine ikiwemo ya Gaza, Sudan, Afghanistan na eneo la Sahel ambayo nayo inahitaji kuzingatiwa na Umoja wa Ulaya pamoja na kupatiwa ufadhili. Amesema migogoro hiyo yote ukiangalia ramani kwa hakika inauzunguka Umoja wa Ulaya.
1: Ni Dunia Yetu leo asubuhi kutoka DW Bonn. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa katika ukanda wa Maziwa Makuu Huang Xia amesema hali ya kutoaminiana inaendelea kuathiri mwenendo wa mzozo pamoja na matarajio ya amani katika ukanda huo, huku akisema umoja huo unaona kuna nafasi na fursa ya kufikia amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
6: Akihutubia jana katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Huang amesema kuwa tangu alipolipa baraza hilo taarifa yake ya mwisho mnamo Aprili 15, juhudi za kikanda na kimataifa za kuunga mkono suluhisho la amani katika mzozo wa mashariki mwa Kongo zimeendelea kuimarika. Amesema pia michakato ya mazungumzo inayofanyika Washington na Doha pia imepiga hatua muhimu.
7: malgré ses engagements diplomatiques soutenus.
8: Licha ya juhudi hizo za kidiplomasia kuendelea, hali ya usalama na ya kibinadamu mashariki mwa Kongo imeendelea kuwa mbaya zaidi.
7: A continuer de se détériorer.
6: Kwa mujibu wa Huang, mapigano bado yanaendelea katika maeneo kadhaa na kusababisha madhara makubwa kwa raia. Amesema matumizi yanayoongezeka ya droni za kijeshi katika maeneo yenye wakazi wengi yanazidisha mateso ya wananchi. Hali hiyo pia imekuwa mbaya zaidi kutokana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Huang amesema yale yanayoendelea mashariki mwa Kongo yana athari kubwa kwenye uhusiano wa kikanda, akitaja mvutano unaoendelea kati ya Kongo na Rwanda pamoja na kutokuaminiana kunakoendelea kati ya Burundi na Rwanda. Amesema mazingira hayo ya kutokuaminiana yanaendelea kuathiri mzozo huo na juhudi za kuleta amani. Aidha amesisitiza kuwa juhudi endelevu za wapatanishi zimefanya michakato mbalimbali ya usuluhishi na upatanishi kuanza kufanya kazi kwa mshikamano zaidi, na kwamba ni muhimu kuupa Umoja wa Afrika nafasi kubwa zaidi katika kuongoza mazungumzo na kusaidia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Balozi wa Kongo katika Umoja wa Mataifa Zenon Mukongo Ngai, akizungumza kwa niaba ya Liberia, Somalia na Kongo, amesema kundi la nchi hizo tatu wanachama kutoka Afrika zinazohudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linapongeza michakato ya mazungumzo ya Washington na Doha, upatanishi unaoongozwa na Umoja wa Afrika pamoja na juhudi nyingine zote za kikanda. Pia amepongeza hatua za kuanzishwa kwa chombo cha kusimamia na kuhakikisha utekelezaji wa kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo, na kutoa wito wa kutolewa rasilimali za kutosha kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO na ofisi ya mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa. Naye balozi wa Burundi Zefrin Maniratanga amesema ripoti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres inaonyesha kuwa mvutano kati ya Burundi na Rwanda bado unaendelea, huku mpaka wa pamoja wa nchi hizo ukiwa umefungwa tangu Januari mwaka 2024. Amesema Burundi inaamini kuwa tofauti zinazozikabili nchi za ukanda huo zinapaswa kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo, diplomasia na mifumo ya kikanda, na kuunga mkono hatua zozote zinazoweza kurejesha imani, kupunguza mvutano na kuimarisha uhusiano kati ya nchi jirani. Huang amesema Umoja wa Mataifa umeandaa na kuratibu mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka nchi tano wanachama za ukanda wa maziwa makuu utakaofanyika mjini Lusaka Oktoba 18. Mkutano huo utakutanisha mawaziri kutoka Burundi, Kongo, Rwanda, Tanzania na Uganda. Mkutano huo unalenga kuunganisha na kuimarisha juhudi za amani zinazoendelea ili kusaidia kutafuta suluhisho la mzozo wa usalama unaoendelea mashariki mwa Kongo.
1: Ni sauti ya Grace Kabogo. Viongozi wa Ulaya wameendelea kukosoa na kutahadharisha kuhusu makubaliano ya Marekani ya kununua dizeli kutoka Urusi. Viongozi wa Urusi wameanza kujitapa kwamba mpango huo unaweza kufungua njia ya ushirikiano zaidi wa kiuchumi na Washington. Ripoti ya Idi Sesanga inatazama kwa kina msimamo wa Ulaya kuhusu mpango huo.
9: Waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni jana Jumatano aliuita mpango huo wa Rais Donald Trump wa kununua mafuta ya dizeli nchini Urusi kuwa ni hatari sana, akihoji kwamba unaweza kutengeneza uwezekano wa kuipa uhalali Moscow. Meloni, ambaye aliwahi wakati mmoja kuwa mshirika wa karibu sana wa Trump wa barani Ulaya, amekuwa akionyesha kujitenga zaidi na kiongozi huyo, hasa baada ya Marekani na Israeli kuanzisha mashambulio makubwa dhidi ya Iran, na amekuwa akijikuta akikosolewa na rais huyo wa Marekani. Katika hotuba yake bungeni kuelekea mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya wiki hii, Bibi Meloni amesema kila mmoja anatambua na kuelewa kwamba kuna haja ya kudhibiti bei ya nishati ambayo imekuwa ikisababisha mzigo kwa familia na biashara duniani ikiwemo nchini Italia, lakini amekumbusha kwamba ni lazima kutambua kwamba ongezeko hilo la bei za nishati linatokana na vita nchini Iran na sio mgogoro wa Ukraine. Kwa mkutadha huo, kiongozi huyo wa Italia ametahadharisha kwamba mpango wa Rais Donald Trump unaweza kuwa hatari na Italia haiwezi kubadili msimamo wake kuelekea Ukraine.
10: Dunque la posizione del governo non cambia.
11: Msimamo wa serikali kwa hiyo unasalia bila kubadilika, kuendelea kuiunga mkono Kiev kwa kuzingatia hasa mahitaji ya raia, kuongeza shinikizo dhidi ya Moscow na kudumisha ushirikiano wa Ulaya na Marekani kuwa nguzo kuu za hatua zetu. Katika muktadha huu tunapaswa pia kuzingatia makubaliano ya Urusi kuhusu dizeli yaliyotangazwa Ijumaa iliyopita na Rais wa Marekani Donald Trump. Ni uamuzi ambao ninaona kuwa una hatari kubwa sana.
9: Waziri Mkuu Giorgia Meloni amekwenda mbali zaidi na kukumbusha kwamba nchi za Ulaya ikiwemo nchi yake Italia hazipaswi kupuuza kwamba mpango huo wa Trump unakwenda kinyume na hatua zinazochukuliwa na mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani yenyewe kumshinikiza Rais Vladimir Putin kukaa meza ya mazungumzo kumaliza vita. Na sio Meloni tu aliyesema waziwazi kwamba mpango wa Marekani haupaswi kuungwa mkono. Hata Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani wiki hii aliweka bayana kwamba haungi mkono makubaliano hayo ya Trump na Moscow, akisema Ujerumani na Ulaya zitaendelea kutekeleza vikwazo vyao dhidi ya Urusi. Na juu ya hilo, Merz alisisitiza kwamba vikwazo vinapaswa kuongezwa kujibu mashambulizi ya Urusi na hasa yanayolenga miundombinu ya nishati nchini Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham, ambaye jana Jumatano alimkaribisha Rais Volodymyr Zelensky, naye alisema anatafuta namna ya kurudisha uungaji mkono wa Rais Trump kwa Ukraine, lakini pia akakiri kwamba anajaribu kuwa mwangalifu katika lugha anayotumia kuhusiana na swala la mpango wa Trump wa kununua dizeli ya Urusi. Viongozi wa Urusi mjini Moscow wameonyesha kuweka matumaini makubwa katika mpango huo na Marekani, wakisema unaweza kufungua njia ya kupatikana ushirikiano zaidi wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Mjumbe wa Kremlin Kirill Dmitriev alisikika jana Jumatano akisema kwamba Moscow itafanikiwa kuvishinda vikwazo vyote vitakavyokuweko katika swala linalohusiana na usafirishaji wa mafuta hayo.
1: Asante Idi. Na idadi ya watu nchini Ujerumani inatarajiwa kuendelea kupungua katika miaka ijayo, huku changamoto kubwa ikitajwa kuwa kuongezeka kwa wazee wanaostaafu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa. Hata hivyo, si maeneo yote yanayokumbwa na tatizo hilo. Ripoti mwandishi wa DW Zabin Kinkats inasoma studioni na Bakari Ubena.
12: Utafiti mpya uliofanywa na taasisi ya Berlin inayofuatilia masuala ya idadi ya watu na maendeleo kwa ushirikiano na wakfu wa Wüstenrot unaonyesha kuwa idadi ya watu nchini Ujerumani itashuka kutoka watu milioni 83.5 mwaka 2025 hadi takriban milioni 81.8 ifikapo mwaka 2045. Kwa mujibu wa watafiti, tatizo kubwa si kupungua kwa idadi ya watu pekee, bali ni kupungua kwa watu wenye umri wa kufanya kazi. Kundi la watu kutoka kizazi cha baby boomers, yani waliozaliwa kati ya miaka 1960 wakati wa kiwango cha uzazi kilikuwa juu, sasa linaelekea kustaafu. Wakati huo huo, idadi ya vizazi vijavyo ni ndogo zaidi kutokana na kushuka kwa kiwango cha uzazi. Frederick Sixtus kutoka taasisi hiyo ya Berlin anasema karibu kila eneo nchini Ujerumani sasa lina rekodi vifo vingi zaidi kuliko idadi ya wanaozaliwa, hali iliyosababishwa na miongo kadhaa ya viwango vya chini vya uzazi. Hata hivyo, rais wa taasisi hiyo ya Berlin, Katharina Hinz, anasema uhamiaji unaendelea kusaidia kupunguza athari za mwelekeo huo, lakini hauwezi kuzuia kabisa kuongezeka kwa wazee katika jamii ya Ujerumani. Hata hivyo, hali hii haishuhudiwi kote nchini Ujerumani. Utafiti huo unaonyesha kuwa maeneo yenye uchumi imara, nafasi nzuri za ajira, huduma bora za watoto, miundombinu ya usafiri na uwezo mzuri wa kifedha yataendelea kuvutia wakazi wapya kutoka ndani na hata nje ya Ujerumani. Mji mkuu wa Berlin unatarajiwa kuwa kinara wa ukuaji wa idadi ya watu, ambapo wakazi wake wanaweza kuongezeka kwa karibu 10% ifikapo mwaka 2045. Miji mingine inayotarajiwa kuvutia watu zaidi ni pamoja na Hamburg, Frankfurt, Munich na Düsseldorf upande wa magharibi, pamoja na Leipzig, Dresden, Potsdam mashariki mwa Ujerumani. Kwa upande mwingine, baadhi ya miji kama Bremen, Duisburg, Dortmund, Kaiserslautern inatarajiwa kupoteza wakazi kutokana na kupungua kwa mvuto wake hasa wa kiuchumi. Utafiti huo pia unatahadharisha kuwa ushindani wa kupata wafanyakazi wenye ujuzi utakuwa mojawapo ya changamoto kubwa katika miongo ijayo. Majimbo ya Bavaria na Baden-Württemberg yanaonekana kuwa na nafasi nzuri zaidi kutokana na kuimarika kwa uchumi wao na kuwa na soko thabiti la ajira. Watafiti wanashauri viongozi wa kisiasa nchini Ujerumani kuandaa mikakati inayozingatia mahitaji ya kila eneo, wakisisitiza kuwa suluhisho la mji unaokuwa haliwezi kuwa sawa na lile la eneo la vijijini ambalo linakabiliwa na tatizo la kuwapoteza wakazi wake. Lengo kuu la kuwa na mikakati tofauti kulingana na eneo husika likiwa ni kuhakikisha wananchi wanapata fursa sawa za maisha bora popote wanapoishi nchini Ujerumani.
1: Ripoti hiyo inafikisha mwisho awamu ya uchambuzi wa ripoti zetu, na sasa ni makala. Baki nasi.
0: DW Wanawake na maendeleo.
13: Matumizi ya biogas majumbani yamewabadilishia maisha wanawake, hasa wa vijijini, ukizingatia kutokana na kuathiriwa na moshi wanaovuta wakati wa kupika na ulinzi wa mazingira.
14: Awali kabla niweke hii system, nilikuwa natumia kuni, hata nilikuwa natumia ngasira ingine ine ili tunanunuanga. Sasa nikaona inanichoma sana juu pesa ilikuwa mia kununua kuni.
13: Wanawake hao sasa wanatumia malighafi ya kinyesi cha kuku kutengezea gesi hiyo ya kupikia.
15: Kijana yangu ndiye alinielekezea hiyo mambo ya biogas. Akaniambia tuweza tumia hiyo ya kuku kwa sababu tulikuwa na ng'ombe moja wakati huo.
13: Makala ya wanawake na maendeleo hii leo inajikita katika juhudi za wanawake za kutumia kinyesi cha kuku kutengezea biogas. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Mfugaji anahitaji kuku asiopungua 200 ndipo aweze kupata kinyesi cha kutosha cha kutengezea biogas. Joyce Karani kwa sasa anafuga kuku 600 na anasifia uwezo kutengeza gesi anayohitaji kwa matumizi ya nyumbani.
15: Moto yake ni sawa, ni very friendly, hata ifanyi the pop sound. For the 6 years nimetumia hiyo gas, masufuria mingi metopoka. Naweka kila banda ya siku, hata wakati sina munda wa kuweka hiyo kinyesi kila siku. Hata nikienda safari na kuja na kuta tungasi yangu iko. Nimepata faida kubwa kwa sababu that hiyo expenditure hiyo ya gas sasa haiko. Na sasa ile kitu tunatumia ni labor ya kusanya hiyo kinyesi na kukoroka.
13: Kinyesi kinachanganywa kwenye mfuko maalum ulio na bakteria wanaomengenya mchanganyiko huo, ambao matokeo yake ni gesi mbadala. Doreen Karendi anatengeza gesi aina hiyo ila kwa kutumia kinyesi.

0: anafuga watano, lakini hata wawili wanaweza kutoa malighafi inayohitajika, anasimulia Doreen Karendi, mkulima kutoka kijiji cha Kionjo huko Tharaka Nithi.
1: Nachukua kaunda ndoo mbili, nachukua maji naweka, alafu nakoroga, nachukua majani ile waste iko huko, alafu natupa, ikiwa soft kabisa ndio naachilia ikaingia kwa hii system. Kwa sasa ni mambo ya jikoni peke yake. Wakati natumia hii system hakuna moshi iko kwa kitchen. Sasa sufuria zangu ni safi. Katika kijiji hichi cha Kaonjo tuko farmers wanne wameweka hii bio system.
0: Vifaa vinavyohitajika ni mfuko maalum wa plastiki ulio na bakteria na ndoo mbili za kinyesi cha mifugo. Sofia Karwitha ni wakala wa kampuni ya Sistema Bio na mtaalamu wa kuandalia wateja vifaa hivyo vya kutengenezea biogas, na anafafanua umuhimu wa teknolojia hii.
2: Nyezi ya ng'ombe iko na bacteria, so tuki introduce kwa biodigester, hiyo itasaidia hiyo biodigester kutoa gas haraka. Tumefikia wakulima wengi, so tunafundisha wakulima ng'ombe inatoa waste tunaifindi kwa digester. Tukifindi kwa digester, hiyo waste bando ina produce moto. Iki produce moto, hiyo moto inatumiwa for cooking. Kinyezi ya ng'ombe, lakini si kinyezi ya kuku. Ukiconvert unaweza itumia ukapea kuku yako, ukamix na chakula ya kuku, unachanganya na chakula ya nguruwe, inakuwa a very good finisher kwa nguruwe. Na pia kwa wale wamekusa samaki, inaweza wekwa kwa samaki kwa fish pond.
0: Matumizi ya gesi mbadala yanaendana na malengo ya Kenya kuzitisha matumizi ya nishati ya moshi ifikapo mwaka 2050. Biogas inahifadhi mazingira, kulinda afya, na mabaki yake ni mbolea asili iliyo na manufaa. Hadi hapo msikilizaji, hatuna la ziada. Mwisho wa makala ya wanawake na maendeleo iliyoangazia juhudi za wanawake za kutengeza na kutumia gesi mbadala, yani biogas. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
3: Hapo ndipo tunakamilisha dunia yetu leo asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, na kushukuru sana kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Bruce Amani, hadi hapo baadaye panapo majaliwa. Kwa heri.
4: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili kwa majira Afrika Mashariki, ikiwa leo ni kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Na kukaribisha kwenye dunia yetu leo mchana kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Viongozi wa Ulaya kukutana Brussels kujadili biashara na China na gharama za nishati. Wahudumu wa afya nchini Kongo waitisha mgomo huku Ebola ikiendelea kusambaa. Na watu 29 wafariki baada ya paa la shule kuporomoka nchini Pakistan. Habari kamili. Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameanza mkutano mjini Brussels leo Alhamis kujadili ongezeko la bidhaa kutoka China, gharama kubwa za nishati na bajeti ya umoja huo. Mashirika ya viwanda yanasema bidhaa hizo zinachangia kufungwa kwa viwanda na kupotea kwa ajira barani Ulaya. Pengo kati ya thamani ya bidhaa ambazo umoja huo unaagiza kutoka China na zile unazouza huko linatarajiwa kuzidi euro bilioni 360 mwaka huu. Ujerumani na Ufaransa zinataka hatua za haraka kulinda viwanda vya Ulaya, hasa katika sekta za kemikali na vifungashio vya plastiki. China inasema hoja hizo zinatumiwa kuhalalisha vikwazo vya biashara dhidi yake. Viongozi hao pia wanatarajiwa kuitaka halmashauri kuu ya Ulaya kupendekeza hatua zaidi za kupunguza gharama za nishati. Goma. Chama cha wahudumu wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeitisha mgomo wa nchi nzima wakati nchi hiyo ikikabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola katika eneo la mashariki. Chama hicho kinadai nyongeza mishahara, mazingira bora ya kazi na posho za kufanya kazi katika mazingira hatarishi. Kinasema mazungumzo na serikali yameshindwa kutimiza madai hayo. Kwa mujibu wa mamlaka, tangu katikati ya Mei zaidi ya visa 9,000 vya Ebola vimethibitishwa na watu zaidi ya 4,400 wamefariki. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika Jean Kaseya ameutaja mkuu wa mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa.
3: When I declared this outbreak on 15th of May,
4: nilipotangaza mlipuko huu tarehe 15, nilisema tayari kuwa ni mlipuko wa kikanda. Nasema si wa kitaifa kwa sababu wakati huo tulijua kuwa Uganda imeathirika, lakini pia tulijua kuwa kulikuwa na nchi 15 zilizo katika hatari, ikiwemo Kenya.
2: Mratibu wa chama cha wahudumu wa afya Kongo, Damian Muhindo, amesema mgomo wao utahusisha pia maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Vituo vya matibabu vitatoa huduma za dharura na kuwatenga wagonjwa pekee. Washington. Marekani imezitaka Ethiopia na Eritrea kupunguza mvutano, huku hofu ya vita kati ya majirani hao wa pembe ya Afrika ikiongezeka. Katika mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka na mipaka ya nchi jirani na kuepuka kuingiza wanajeshi katika nchi nyingine. Wito huo umetolewa wakati wanajeshi wa Ethiopia na washirika wao wakiripotiwa kukaribia mji mmoja karibu na mpaka wa Eritrea. Chanzo cha usalama kimesema pia maelfu ya wanajeshi wa Eritrea walipelekwa Tigray wiki iliyopita. Rubio amesema eneo hilo haliwezi kuhimili mgogoro mwingine. Ametaka suluhisho kupitia mazungumzo kwa kuzingatia makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Islamabad. Watu wasiopungua 29 akiwemo mwalimu mmoja wa kike wamefariki baada ya paa la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar kaskazini magharibi mwa Pakistan. Zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa huku watoto wengine wakihofiwa kukwama chini ya vifusi. Kwa mujibu wa maafisa wa uokoaji, tukio hilo limetokea mapema leo Alhamis wakati watoto wenye umri usiozidi miaka 12 walipokuwa madarasani. Chanzo cha kuporomoka kwa paa hilo bado hakijafahamika. Msemaji wa hospitali walikopelekwa majeruhi, Mohamed Asim, amesema baadhi ya watoto wamejeruhiwa na nondo za chuma na hali zao ni mbaya. Maafisa wanaonya kuwa idadi waliofariki huenda ikaongezeka. London. Shirikisho la kandanda duniani FIFA limepanga kurekebisha sheria zake ili kuzuia kurudiwa kwa kisa chenye utata mkubwa kilichomhusisha mchezaji wa Marekani Folarin Balogun. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, marekebisho ya sheria yatapendekezwa katika mkutano wa baraza la FIFA utakaofanyika hii leo huko Zurich ili kuzuia maamuzi ya kusimamishwa kwa adhabu ya mchezaji kukosa mechi moja baada kuonyeshwa kadi nyekundu katika siku zijazo. Uamuzi wa kamati ya nidhamu ya FIFA wa kusitisha adhabu ya moja kwa moja ya kutocheza mechi moja, adhabu iliyokuwa imewekwa dhidi ya mshambuliaji wa Marekani Balogun katika kombe la dunia, ulizua mzozo kuhusu uingiliaji wa kisiasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukiri kuwa alimpigia simu binafsi rais wa FIFA Gianni Infantino ili kupitia upya adhabu hiyo. Infantino amesisitiza mara kwa mara kwamba uamuzi wa kamati ya nidhamu ulifanywa kwa njia huru bila uingiliaji wowote. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari mchana huu ni Bruce Amani. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi ambako tumekuandalia taarifa kemkem kuanzia kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga, na Benki ya Dunia yatenga dola milioni 80 kupambana na ugonjwa wa Ebola mkoa wa Ituri. Elon Musk awekewa shinikizo baada ya Ukraine kuripoti hitilafu katika mtandao wa Starlink. Tunakualika mtazamaji ututumie maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram pamoja na chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Kumbuka kila ujumbe unaotuma ni fursa kwa sauti yako kusikika hewani. Uchambuzi wetu unaanzia mjini Bondo, magharibi mwa Kenya. Maelfu ya watu kutoka maeneo mbalimbali nchini humo wamekusanyika katika uwanja wa Migwena mjini Bondo, kaunti ya Siaya, ikiwa ni katika kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Wafuasi wa mwanasiasa huyo mashuhuri walianza kuwasili katika uwanja huo tangu alfajiri katika shughuli ya kumbukumbu inayolenga kuenzi mchango wa Raila katika siasa za Kenya na bara la Afrika. Maafisa wa polisi wameshika doria katika eneo hilo wakiongoza umati wa watu kuelekea sehemu mbalimbali zilizotengwa kwa ajili ya wageni na washiriki wa maadhimisho hayo. Familia ya Odinga imewataka wanaohudhuria kumbukumbu hiyo kujiepusha na siasa za vyama na badala yake kuzingatia urithi wake wa kuhamasisha mshikamano wa kitaifa na umoja wa Afrika. Mwandishi wetu Musa Navie ametutumia ripoti ifuatayo.
5: Tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025 ilikuwa ndio mwisho wa maisha yaliyokuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga, ambaye anakumbukwa zaidi kwa harakati zake, utetezi wa haki za kiraia, demokrasia na mageuzi ya kisiasa, sifa zake zikienea barani Afrika na kimataifa. Hata hivyo, mwisho huu umeibua mwanzo mpya wa kumbukumbu ya maisha yake, mwezi Oktoba ukipangwa kuwa kipindi cha kumbukumbu za kumwenzi mwanasiasa huyo, Wakenya wa matabaka mbalimbali wakimwenzi kwa njia tofauti, kijamii, kisiasa, kitaifa, hali zote zikitawaliwa na kumbukumbu za mchango wake kwa taifa na demokrasia.
6: Nimempeza sana mheshimiwa Raila Odinga. Hii ndio sababu niliamua kujipatia changamoto hii.
5: Kwa zaidi ya miongo minne, maisha yake yalitawaliwa na siasa, hivyo wengi kuwa na kumbukumbu tele za siasa, zikichochewa zaidi wakati huu Kenya ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027, na hasa mstakabali wa chama cha ODM alichokiendesha kwa takriban miaka 20 kinachokabiliwa na mipasuko. Kwa wenyeji na wanafamilia, mtizamo wao ni zaidi ya siasa.
6: Kifo chake kilikuwa pigo kubwa sana kwa taifa hili. Hadi kufikia sasa bado sijapata kuamini. Sijaamini kwa sababu alifanya mengi sana kwa taifa hili, ila naamini mwelekeo aliyoutoa na hekima ambayo Mungu alimpa na alitumia kuelekeza taifa hili.
5: Katika jumba hili la familia ya Jaramogi Oginga Odinga, historia ya familia, jamii ya Waluo wa Kenya na viongozi wengine barani Afrika na kimataifa imekolezwa wino, jumba ambalo sasa limesalia hifadhi ya kumbukumbu kwa vizazi vya sasa na vya siku za baadaye. ulikozikwa mwili wa Odinga nyumbani kwao Kang'o Kajaramogi, kwenye jumba la makumbusho la Raila Odinga, pembezoni mwa Makavazi alikozikwa babake Jaramogi Oginga Odinga. Shughuli zinatarajiwa kuwa nyingi mwezi Oktoba, tayari familia na serikali wakitoa ratiba ya kilele cha hafla ya ukumbusho.
7: Raila mwenyewe akiwa hapa kama mtoto wa nyumbani, alikuwa anatushughulikia kama watoto yake na hakukuwa amejiweka kama kiongozi.
5: Demokrasia ndiyo gharama ya uhuru. Haya ndiyo maneno yaliyoandikwa kwenye kaburi la hayati Raila Amolo Odinga, ambaye alikuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Tarehe 15, ikiwa ni mwezi Oktoba mwaka huu 2026, taifa la Kenya linaadhimisha, ikiwa ni takriban mwaka mmoja tangu kifo chake.
1: Ni ripoti yake Musa Navie kutoka Bondo, kaunti ya Siaya, magharibi mwa Kenya, karibu na mwambao wa ziwa Victoria. Tufululize moja kwa moja hadi mashariki ya kati, ambapo hali inaendelea kuwa tete baada ya waasi wa Houthi kuapa kuendeleza mashambulizi yao kwenye viwanja vya ndege na vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia. Hayo ni wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akifuta uwezekano wa kuishambulia Iran kabla ya uchaguzi wa Israel wa tarehe 27 Oktoba, lakini pia ameionya Tehran na washirika wake dhidi ya kuishambulia Israel. Mohamed Helef na ripoti kuhusu hali ya mambo, mzozo wa mashariki ya kati.
8: Ripoti iliyotolewa na taasisi ya ufuatiliaji wa silaha katika maeneo ya migogoro, Conflict Armament Research, yenye makao yake nchini Uingereza, inasema Wahuthi wamekuwa wakisaka vipuri maalum vinavyoweza kutumika kutengeneza toleo la kombora liitwalo Khaibar Shekhan la Iran, ambalo lina uwezo wa kufikia umbali wa takriban kilomita 2000. Kwa mujibu wa wachambuzi wa taasisi hiyo, hatua hiyo inaonyesha uwezo wa Wahuthi wa kutengeneza silaha ndani ya Yemen yenyewe ni mkubwa zaidi kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Vipuri hivyo vinadaiwa kuwa na matumizi maalum ya kijeshi na haviwezi kutumika kwa shughuli za kawaida za kiraia. Unuzio unakuja wakati Wahuthi waendelea kuonesha uwezo mkubwa kushambulia Saudi Arabia, licha taifa hilo kuwa na mojawapo ya majeshi yenye vifaa vya kisasa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Waasi hao tayari wamekuwa wakitumia kombora balistiki, ndege zisizo rubani za masafa marefu na vichwa vya makombora vinavyoweza kubadili mwelekeo wakati wa safari. Katika miaka hivi karibuni pia wamefanikiwa kushambulia maeneo ndani ya Israel, umbali wa zaidi ya kilomita 1600 kutoka Yemen. Mwezi uliopita, Saudi Arabia pamoja na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa walianzisha operesheni mpya ya kijeshi kwa lengo la kuwasukuma Wahuthi kutoka eneo la mlango bahari wa Bab al-Mandeb, njia muhimu ya kibiashara kwa mafuta na bidhaa nyingine kupitia bahari ya Sham. Hayo yakijiri, habari kutoka mlango bahari wa Hormuz inasema meli moja kubwa ya mizigo imezama baada ya kugonga bomu la baharini, katika tukio jipya linaloongeza hofu kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji mafuta duniani. Jeshi la mapinduzi wa Iran limesema meli hiyo ilizama Jumatano asubuhi baada ya kupita njia isiyoruhusiwa. Nako nchini Iran, spika wa bunge Muhammad Baghir Qalibaf amesema taifa lake lazima liendelee kujiandaa kwa vita hata katika wakati likiendelea mazungumzo na Marekani, akisema kwamba Tehran haiamini kabisa kwa makubaliano pekee yanaweza kuzuia mzozo mpya, akisisitiza kuwa Iran inapaswa kudumisha uwezo wake wa kujilinda. Hayo ni hata baada ya wote wawili, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kuripotiwa wakisema kwamba hawana nia kuishambulia Iran katika siku za karibuni kabla ya uchaguzi wa Oktoba 27 nchini Israel na ule wa katikati ya muhula Novemba 3 nchini Marekani. Wanasiasa wenye siasa kali nchini Israel, akiwemo waziri wa ulinzi Israel Katz, wanadai kuwa Iran yenyewe inajitayarisha kuishambulia Israel, wakionya kwamba wako tayari kuchukua hatua kali dhidi yake.
9: Maamuzi yatafanywa kulingana na mahitaji ya usalama bila kuzingatia mambo mengine yoyote. Adui zetu wafahamu, yeyote atakayeshambulia kabla au baada ya uchaguzi na yeyote atakayewadhuru askari wa IDF au raia wa Israel atakabiliwa vikali na kulipa gharama kubwa zaidi.
10: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nam swadakta, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW ikikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Tunasikika pia mubashara kupitia mtandao wetu wa internet, chaneli yetu ya YouTube pamoja na radio wa shirika katika maeneo mbalimbali Mwenyeji wako kwenye Dunia Yetu leo mchana ni mimi Babu Abdalla. Tukituama barani Afrika, Benki ya Dunia imetenga dola milioni 80 ili kuimarisha mfumo wa afya pamoja na mfuko wa ziada utakaowezesha matibabu ya bure katika maeneo 14 ya afya kwa zaidi ya wakazi milioni 3. Hayo yote ni katika kupambana na Ebola katika mkoa wa Ituri ili kurejesha uaminifu wa wananchi waliogubikwa na hofu. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga ametuma ripoti ifuatayo.
11: Hatua muhimu katika kupambana dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mkoani Ituri. Dr. Rola Mutasa kutoka Benki ya Dunia pamoja na Professor Steve Auka, mratibu wa huduma za dharura, wamekagua hali halisi mjini Bunia katika juhudi za kupambana na Ebola kutokana na kusitasita kwa wananchi kwenda kwenye vituo vya afya. Benki hiyo imetenga dola milioni 80 za Marekani ili kuimarisha maabara, usafi wa mazingira na kuzuia maambukizi.
12: But one important thing is, lakini jambo moja muhimu tunapounga mkono juhudi za serikali, tunafikiria mambo mawili. La kwanza bila shaka ni kushughulikia dharura. La pili na muhimu zaidi pia ni kujenga mifumo ambayo itahakikisha kuwa Ituri au mikoa mingine yoyote, ikiwa mlipuko mwingine utatokea, kuna mifumo yenye nguvu zaidi ambayo inaweza kugundua na kuwezesha serikali kukabiliana na kudhibiti mlipuko huo. Tukifikia hatua hiyo, hayo ndio maendeleo.
11: Swala kuu linabaki kurejesha uaminifu kati ya wananchi na mfumo wa afya ili kuondoa hatari za maambukizi kusambaa. Dr. Rola ametoa wito kwa umoja kwa wadau wote kuunganisha juhudi kwa ajili ya lengo moja, kukomesha mlipuko huu na kuokoa maisha ya watu.
12: So I just want to acknowledge all...
13: Kwa hivyo nataka tu kuwafahamisha washirika wote ambao tumeonana nao leo kusema endeleeni na hilo. Kwa kweli tunahitaji kufanya zaidi ya hiyo. Ndiyo, dharura itatuogopesha, italeta changamoto ambazo zinaweza hata wakati mwingine kuwatenganisha na watu, kuwagawanya jinsi mnavyoona mambo, lakini mwisho wa siku lengo moja ni kudhibiti mlipuko. Na pia nilitaka tu kusisitiza jambo muhimu sana. Watu wengi sana wamekufa. Kwa hivyo ni natumai kuwa chochote tunachoweza kufanya katika siku chache zijazo, wiki na miezi, tuokoe maisha zaidi. Hilo ndilo la muhimu zaidi.
11: Ili kuondoa vikwazo vya kifedha, kiasi cha zaidi cha dola milioni 10 za Marekani kinahakikisha sasa matibabu ya msingi ya bure katika mitaa 14 ya afya, yakiwahudumia karibu wakaazi milioni 3.7. Msaada huu wa kifedha na wa kimkakati unatolewa ili kurekebisha mpango wa kitaifa wa huduma za dharura, kama anavyosisitiza Profesa Steve Auka, mratibu wa huduma za dharura nchini DRC.
14: La présence ici responsable.
13: Katika eneo letu leo tunashuhudia nia ya msaada wa Benki ya Dunia kuendelea kuunga mkono huduma za dharura, lakini pia kuimarisha mfumo wa afya. Kwa sababu kuimarisha mfumo wa afya kutawezesha kuzuia na kuweka mfumo ujao. Kwa hiyo tunafurahi sana, jambo ambalo linawezesha uongozi wa Benki ya Dunia kuwa na taswira ya wazi ya kile kinachotokea maeneo ya ndani, na kuona kama anavyosema yeye mwenyewe jinsi ya kusaidia zaidi.
11: Tangu kutangazwa kwa ugonjwa huo mnamo tarehe 15 Mei mwaka huu katika mkoa wa Ituri na mikoa mingine iliyoathirika, zaidi ya watu 9,000 wamethibitishwa kuambukizwa na ugonjwa wa Ebola kupitia virusi aina ya bundubujo nchini Kongo, huku vifo vilivyotokana na ugonjwa huo vikiwa vimefikia watu 4,000. Piope Malinga, DW, Kinshasa.
1: Na bado tukisalia na habari kuhusiana na siasa za huko Kongo, ni takriban miongo mitatu kumradhi imepita tangu Laurent Desire Kabila alipoongoza uasi wa AFDL uliomuondoa Mobutu Sese Seko madarakani. Na historia inaonekana kujirudia tena Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye ni mtoto wa Lore, amechukua hatamu ya uongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaoitwa FRN, ambao pia unalijumuisha kundi la waasi la M23 na kuashiria mabadiliko makubwa ya kisiasa. Je, muungano huu unaweza kuwa na maana gani kwa watu wa Kongo? Lilian Mtono anaangazia hatua hii ya Kabila na yale yanayotarajiwa.
15: Hii ni baada ya mamlaka ya mjini Kinshasa kumshutumu kwa muda mrefu kabila kuunga mkono uasi huo kwa siri. Sasa ameweka wazi kuwa anachukua nafasi ya uongozi katika muungano unaompinga rais wa sasa Felix Tshisekedi. Kwa baadhi ya jamii katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano huu mpya ni chanzo cha wasiwasi mkubwa, ingawa kwa upande mwingine umepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya makundi kama baadhi yao wanavyosema.
16: Derrière le magisme politique yake kuko watu ambao wiko wanakimbia manyumba, watu ambao waliuawa, maaki ya binadamu ambao haiko respecte.
17: Pour nous Joseph Kabila.
4: Kwetu sisi Joseph Kabila ni mtu ubunifu na mwenye mipango. Amejenga majukwaa ambayo mara nyingi yamesaidia kuiokoa nchi kutoka katika mazingira magumu sana.
15: Wachambuzi wanahofu kwamba hatua hiyo inaweza kuongeza makali ya mzozo unaofukuta huko mashariki mwa Kongo, wakati juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika zikiwa tayari zinakabiliwa na changamoto kuelekea kupatikana kwa suluhisho la kudumu. Mvutano kati ya Kabila na Tshisekedi umeendelea kuongezeka tangu muungano wao wa serikali ulipovunjika mnamo mwaka 2020. Rais huyo wa zamani anaishutumu serikali iliyoko madarakani kwa utawala mbovu, huku mamlaka za Kinshasa zikimtuhumu kwa kuungana na M23 na Rwanda. Hatua iliyofikiwa sasa inafanana kwa kiasi kikubwa na matukio ya mwaka 1996. Mnamo Oktoba 18, Laurent Désiré Kabila alichukua uongozi wa muungano wa vikosi vya Democratic Forces for the Liberation of Congo, AFDL, vuguvugu lililoungwa mkono hasa na Rwanda chini ya uongozi wa Rais Paul Kagame. Na karibu miaka 30 baadaye, mwanae Joseph Kabila anazindua Front for the Refoundation of the Nation, FRN, vuguvugu ambalo linajumuisha kundi la waasi wa M23 na ambalo serikali ya Kinshasa, Umoja wa Mataifa na washirika kadha wa magharibi wanalihusisha na Rwanda. Baadhi ya wachambuzi wanasema historia haijirudi kwa namna ile ile. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa inafanana, kiasi cha kuibua upya hofu ya uwezekano wa jaribio jipya la kubadilisha mfumo wa madaraka kupitia mapambano ya silaha nchini humo. Kwa mujibu wa Yvonne Muya, mshirika wa utafiti katika chuo kikuu cha Ottawa nchini Canada, uamuzi huu wa Kabila ni ishara ya mgawanyiko mkubwa kabisa wa kisiasa ndani ya DRC.
18: N'oublions pas que Joseph Kabila.
12: Tusisahau kwamba Joseph Kabila amehukumiwa rasmi adhabu ya kifo na pia anakabiliwa na shinikizo kubwa la kimataifa, hasa kutokana na vikwazo vilivyowekwa na hazina ya Marekani. Tunachoshuhudia ni mtu ambaye amefikishwa ukingoni, lakini uamuzi wake pia unaonyesha nyufa zinazozidi kupanuka katika mazingira ya kisiasa ya Kongo.
15: Kuanzia AFDL ya Laurent Désiré Kabila hadi FRN ya Joseph Kabila, kwa hakika upo ulinganifu wa kihistoria. Kinachosubiriwa sasa ni kuona ikiwa muungano huu mpya utabadilisha kimsingi taswira ya kisiasa nchini Kongo ama utazidisha tu mgogoro ambao tayari umedumu kwa zaidi ya miongo mitatu.
1: Na sasa hivi tufululize moja kwa moja hadi Kiev, mji mkuu wa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa mkuu wa kampuni ya SpaceX Elon Musk kuhakikisha huduma muhimu za mawasiliano ya satelaiti zinazotumiwa na Ukraine zinarejeshwa nchini mwake baada ya mamlaka mjini Kiev kuripoti kupungua kwa uwezo wa baadhi ya vifaa vinavyotumiwa katika operesheni za kijeshi. Zainab Aziz na taarifa kamili.
19: Maafisa wa Ukraine wamedai kuwa kasi ya vifaa vinavyotumia huduma ya kijeshi ya Starshield viliwekewa kikomo cha kasi cha takriban kilomita 160 kwa saa bila taarifa ya mapema. Wamesema hatua hiyo imeathiri baadhi ya operesheni, ikiwa ni pamoja na matumizi ya ndege zisizo na rubani na mifumo ya kuzuia mashambulizi. Ukraine pia imeelezea wasiwasi kuhusu kupungua pakubwa ushirikiano wa Marekani katika kutoa taarifa za kijasusi kuhusu mashambulizi ya kombora ya Urusi. Ukraine inategemea mfumo huo kwa mawasiliano kwenye uwanja wa vita. Pia inatumia mfumo wa kiraia wa satellite wa Starlink, ingawa hairuhusiwi kuutumia kwa kufanya mashambulizi. Mifumo yote miwili inatengenezwa na kampuni ya SpaceX ya Elon Musk. Bilionea Elon Musk amesema Starshield iko chini ya udhibiti wa serikali ya Marekani na kwamba maamuzi kuhusu ukomo wa kasi au matumizi yake yanafanywa na jeshi la Marekani na rais wa Marekani na wala sio kampuni yake ya SpaceX. Josh Wallin, mtafiti katika programu ya ulinzi ya Center for New American Security, amesema Ukraine inategemea kwa kiasi kikubwa teknolojia ya Marekani wakati huu ambapo kuna vikwazo vya Starlink.
20: If it was because of political pressure,
12: ikiwa hilo litatokana na shinikizo la kisiasa, basi hilo kwa kweli linawaonyesha wa Ukraine kwamba uwezo wao wa kupigana kwa kutumia mifumo hii unategemea msaada kutoka Marekani. Kwa wa Ukraine na pia kwa washirika wengine ambao watakuwa na nia ya kupata huduma ya mawasiliano ya aina hiyo, itawabidi kutafakari kwa kina kuhusu masharti, kiwango cha udhibiti wa kampuni husika au Marekani juu ya teknolojia hiyo, au iwapo watahitaji kujenga uwezo wao wenyewe wa ndani.
20: And whether or not they need to develop some sort of indigenous capability themselves.
19: Mvutano huu unaonyesha umuhimu mkubwa wa teknolojia ya satellite ya Marekani katika shughuli za ulinzi za Ukraine. Trump, ambaye anakabiliwa na uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi ujao ambapo bei ya mafuta ni swala kubwa, ameilaumu Ukraine kwa kuishambulia mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi, hatua ambayo amesema inatatiza usambazaji na kusababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta. Wakati huo huo, Ukraine inakabiliwa na ukweli mchungu kwamba washirika wake wa Ulaya hawawezi kutoa majibu yoyote mbadala kwa sasa.
1: Kwenye chumba cha pili cha studio namuona Angela Mdungu amejaa kabisa. Angela, mambo vipi huko?
21: Mambo poa kabisa.
1: Salama?
21: Babu,
1: mitandaoni kulikoni
21: huko? Mitandaoni kuna mengi sana, lakini kabla sijagusa lolote linalovuma huko, basi nimkumbushe tu msikilizaji wetu kwamba tuna tovuti na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tupo Facebook, Instagram, TikTok, na bila kusahau ile channel yetu ya YouTube. Huko atapata maudhui kadha wa kadha na mahususi kabisa kwa ajili yake kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea duniani. Atutafute kwa kuandika DW Kiswahili, atatupata. Na moja kwa moja babu, kama ambavyo tumesikia kwenye ripoti yetu ya mwanzo kabisa, ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, aliwahi kuwa waziri mkuu wa Kenya, Raila Odinga. Na kumbukumbu hiyo imewakusanya maelfu ya watu kwenye viwanja vya Migwena, kaunti ya Siaya, wakiimba nyimbo, wametumia ngoma kumwenzi mwanasiasa huyo ambaye alikuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa kabisa Kenya na barani Afrika. Video kuhusu kumbukumbu hii basi tumeshamwekea mfuatiliaji wetu kwenye kurasa za mitandao ya kijamii. Pite huko ajionee, na nisingependa kurudia mengi kuhusu habari hii kwa sababu tumeshakuwa nayo. Sasa niende labda kwenye maoni. Daniel Odongo anasema siku kama ya leo, enzi muhimu katika historia ya Kenya ilifika mwisho. Raila Odinga alikuwa kiongozi aliyejitoa kwa nchi yake, mwenye ustahimilivu, na alikuwa na ndoto ya kuona Kenya ikiwa na umoja. Na leo tunaendelea kuadhimisha maisha yake, ujasiri wake na mchango wake kwa taifa. Endelea kupumzika kwa amani baba, ndivyo ambavyo amehitimisha mfuatiliaji.
1: Ujumbe mzuri kabisa.
21: Kabisa. Tunamuona pia Jackie Mokota akisema tutakukumbuka sana baba, endelea kupumzika kwa amani.
1: Endelea kupumzika kwa amani. Tumewashiwa taa nyeupe, Angela Mdungu, ishara kwamba ni wakati wa kusoma maoni ya waliotuma maoni yao kupitia channel zetu mbalimbali, kwa mfano channel yetu ya YouTube. Na kuona Thomas Beni ukiwa Kalume, Tanzania, unasema wahudumu wa afya chonde chonde, tunawaomba murudi kazini huko Kongo. Tunawapata vizuri pia DW Kiswahili tukiwa soko la mitumba Kalume, Tanzania. Asante sana bwana Thomas Beni, wasalimie jamaa huko sokoni. Salum Abdalla ukiwa visiwani Zanzibar unasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu waliofariki huko Pakistan baada ya paa la shule kuporomoka, na mimi naongeza amin. Pascal Gervas ukiwa Kiaka, Tanzania, kitendo cha rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kujiunga na waasi ni usaliti mkubwa kwa raia wa Kongo na taifa kwa ujumla.
21: Richard Garila wa Lulembela, Tanzania, anasema pumzika kwa amani Raila Odinga. ulilifanyia makubwa taifa la Kenya. Loi Shorwa Naunga ameandika serikali ya Kongo itatue haraka kero za wahudumu wa afya ili waweze kutekeleza majukumu yao. Na Daidas Asenga wa Arusha, Tanzania ameandika poleni sana huko Pakistan kwa kuwapoteza wanafunzi 29 kwa ajali ya maporomoko ya paa la shule. Mwenyezi Mungu azilaze mahala pema peponi roho za watoto hao. Amen.
1: Bila shaka tunakuahidi kwamba iko ungu ya pili ya kusoma maoni, kwa hivyo kamkao wa kula. Tutarudi kwako muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa kumbuka makala tulizokuandalia mchana huu ni mtu na mazingira. Sikiliza makala yaliyoandaliwa na Veronica Natalis. Kanasi, hii ni DW.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Huenda ukame na kutotabirika kwa misimu ya mvua likawa ndio tatizo kubwa zaidi linalowakumba wakulima wengi barani Afrika.
2: Yaani mahindi yalikufa na jua, eka 7, yaani yote kabisa.
3: Natoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku. Lakini shida sana.
1: Lakini je, teknolojia za kisasa za kilimo zinazofundishwa zinawasaidia wakulima angalau kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi?
4: Ni kupitia mashamba darasa. Na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika.
1: Makala ya mtu na mazingira leo inatupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, karibu. Nipo katika kijiji cha Mbaragane kilichopo takriban kilomita 20 kutokea mji wa wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, na mtembelea mkulima Michael Singu ambaye maisha yake yote amekuwa akijihusisha na kilimo. Kwa misimu mfululizo ya kilimo, Michael anaeleza kupata hasara ya kutovuna mazao shambani kutokana na ukame, na wakati mwingine ilimlazimu kuuza mifugo yake ili kupata pesa ya kununua chakula kwa ajili ya familia yake.
2: Nalima pamba, mahindi, karanga, chorogo, viazi. Mwaka 2003 nililima, nilipata chakula kiasi. Ilikuwa jua sana, inawaka. Yaani mahindi yalikufa na jua. Eka 7, yaani yote kabisa. Miaka mingine navunaka tera 2, tera 1.5.
1: Katika eneo jirani la mkoa wa Simiyu, mkoa wa Shinyanga, ni miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu nchini Tanzania. Devota Masaganya, mkulima wa muda mrefu, anaeleza hali ya upatikanaji wa chakula shambani katika misimu ya mvua iliyopita, lakini hata hivyo upungufu wa mvua unasalia kuwa kilio kikubwa.
5: Kwa hiyo mazao yetu mengi yameungua, mengine yalikuwa kabisa hata yajafikia hatua ya kubeba, kwa mfano maharage na haya mahindi, na tunajua kwamba ndo chakula kikuu ambacho huwa tunakitumia siku zote.
1: Mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maeneo mengi hata katika kilimo. Wakulima wengi wakieleza kutotabirika kwa misimu ya mvua, mvua kwa nyingi kupita kiasi ama chache, lakini pia wakati mwingine mvua inakuwa haipo kabisa, na hivyo kusababisha kuvurugika kwa ratiba ya upatikanaji wa mazao shambani. Kupitia elimu ya kitaalamu kuhusu mbinu za teknolojia mpya za kilimo zinazotolewa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, wakulima baadhi wanaofuata mbinu hizo wanasema angalau wanaona mabadiliko katika kilimo chao. Kisuma Mapunda, mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano kutoka kampuni ya kuzalisha mbolea ya Minjingu, anasema moja kati ya elimu ambayo wanaipeleka kwa wakulima ni kutumia mbolea kwa usahihi katika mazao yao.
4: Ya kwanza ni kupitia mashamba darasa, na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika, lakini pamoja pia na kwenye maeneo ya vijijini kule kwenye wale wakulima wa mfano. Njia ya pili ni kwa njia ya vyombo vya habari, na kwenye njia ya vyombo vya habari cha kwanza kinakuwepo ni kwa kurekodi hizi jingo ama vipindi vifupi vya redio, lakini pia njia ya pili ni kwenda mubashara moja kwa moja katika maana mtaalamu anakuwa anaelezea na watu wanakuwa wanaweza kupiga simu ama kutuma message kuweza kujibiwa kile ambacho anakuwa ameuliza.
1: Tuelekee wilayani Monduli, moja kati ya wilaya sita za mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, na ni miongoni mwa wilaya zinazokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu. Nimetembelea familia moja hapa majira ya jioni, naambiwa kwamba familia hii haijapata mlo kabisa tangu asubuhi kwa sababu tu hakuna maji ya kupikia chakula hicho. Na hapa Monduli hili ni jambo la kawaida kabisa, kwani unaweza kuwa na chakula lakini huna maji ya kupikia chakula hicho. Sara Kitoitoi ni binti wa familia hii.
6: Sasa kusubiria, unamsubiria mtu alienda kufata maji huko mbali. Amna chochote kinachofanyika, amna kufua, amna kupika, yani kukaa tu. Lakini shida sana. Yalivyoisha kule Lepruko, tukaja huku Rukisima. Huku ndo mbali zaidi. Unaweza kutoka Rukisima kama hayapo, unafuata kule karibu na Makuyuni huko. Mbali. Unatoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku.
1: Mabadiliko ya tabia nchi hayaathiri tu mimea, bali yanaathiri mfumo mzima wa kilimo, kuanzia upatikanaji wa maji, rutuba ya udongo, wadudu, uchavushaji, mavuno na kipato cha wakulima. Kwa Tanzania kama ilivyo maeneo mengine barani Afrika, swala hili linasalia kuwa muhimu kwa sababu sehemu kubwa ya kilimo bado inategemea mvua za msimu. Hata hivyo, mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA bado inasisitiza kwamba ni vizuri wakulima kuendelea kufuatilia taarifa za kitaalamu kuhusu hali ya hewa. Dr. Mafuru Biseke ni meneja katika ofisi kuu ya utabiri wa mamlaka hiyo.
7: Kwa wakulima, tunawahimiza waendelee kufuatilia ushauri wa kitaalamu kutoka kwa maafisa ugani katika maeneo yao, ili waweze kujua kutokana na upungufu huu wa mvua ni mazao gani ambao wanaweza wakaendelea kuyalima katika maeneo yao.
1: Nirudi tena kwa mkulima Michael Singh. Anasema baada ya kukosa mazao katika misimu mitatu mfululizo, akaamua kufuata elimu ya kilimo cha umwagiliaji, upandaji wa mbegu kwa usahihi na jinsi ya kutumia mbolea kwa usahihi. Nimemuuliza kama kuna mafanikio yoyote aliyoyapata.
2: Niliambia kwamba ukitaka kupanda, tafuta nani mbolea au ya ng'ombe au ile ya kununua, unachimba kachimo hivi, unatanguliza mbolea chini, alafu baadaye unaweka mahindi mawili hivi kwenye kona hii hindi na kona hii hindi na hivi, na hapa baadaye unarudisha sasa.
8: Mkaanza kumwagilia. Na mamwagilia maji mnatoa wapi?
2: Maji mtoni tu.
8: Kwa hiyo sasa kilimo cha kumwagilia umekifanya kwa miaka mingapi?
2: Miaka miwili. Natakia vizuri sana. Yaani kwa mfano kama ukilima hekari moja, unapata tera tatu, tera mbili.
1: Miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakulima wengi nchini Tanzania kuendesha kilimo cha kisasa ni pamoja na gharama kubwa za vifaa na pembejeo za kilimo, ukosefu wa elimu na ujuzi, miundombinu duni ya kilimo na hofu ya kujaribu teknolojia mpya. Katika kilimo cha umwagiliaji kwa mfano, japo kilimo hicho kinakumbana na changamoto ya upatikanaji wa maji ya uhakika, lakini wakulima wa wilaya ya Maswa hupata maji ya kumwagilia kutoka katika mabwawa, visima na hata mabomba, na wengi wao wanaeleza kuona tofauti katika kilimo hicho. Kulingana na wataalamu wa kilimo na mazingira, teknolojia mpya zinaahidi kuongeza tija na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swali linasalia ni kwa kiwango gani wakulima hasa wadogo wanaweza kuzifikia na kuzimudu. Lame Kilusangija ni mkazi wa wilaya ya Maswa.
9: Kuna mabadiliko makubwa ambayo yanatokana na kilimo cha umwagiliaji. Watu wanalima bustani, lakini pia hata mashamba mengine, tunaona kuna mashamba makubwa ya mahindi na bustani kama nyanya pamoja na cabbage. Mabadiliko ni makubwa sana. Kwa mfano huku, baadhi yao ni wafugaji. Wapo wanaolima na kilimo hicho cha umwagiliaji, akija kuuza anaenda anabadilisha, anapata pesa anaenda ananunua mfugo.
1: Kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu ya taifa Tanzania NBS, zaidi ya nusu ya ajira nchini humo zinatokana na sekta ya kilimo, na hivyo athari zake zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa kipato, ajira na usalama wa chakula kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, makala ya mtu na mazingira inakomea hapa kwa leo. Ni kukumbusha kwamba leo tumetupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, asante kwa kusikiliza. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.

0: Na mtupate nafasi nyingine tena ya kufahamu mengine ambayo yanavuma mitandaoni. Angela Mdungu, Bwana Trump naye rais wa Marekani huyu ana kauli kali kali, safari ikasemaje?
1: Huyo hakosi jipya kila uchao. Anavuma sana leo mitandaoni kwa baada ya kudai katika hotuba yake ya karibuni zaidi kwamba yeye ndiye mtu maarufu zaidi kwenye mtandao wa TikTok.
0: Mtandao wa TikTok.
1: Sasa aliwaambia wafuasi wake katika mkutano wa kisiasa huko Arizona kwamba yeye ni nambari moja kwenye mtandao huo na ana wafuasi wengi kuliko hata mwanamuziki Taylor Swift. Maana hiyo wakati baadhi ya wafuasi wake wakimpongeza kwa ushawishi wake kwa vijana wakaguzi wa kuaminika na watumiaji wengine wa mitandao ya kijamii wamepinga madai haya. Kwa taarifa tu ya msikilizaji, tovuti ya Social Blade inayofuatilia na kuchambua takwimu za akaunti za mitandao ya kijamii kama vile YouTube, TikTok, Instagram, Facebook na Twitch haimuoneshi Trump akiwa hata kwenye orodha ya watu 50 wenye wafuasi wengi zaidi TikTok, ingawa yeye Trump ni mmoja wa viongozi wa dunia wenye wafuasi wengi zaidi kwenye jukwaa hilo. Takwimu za umma zinaonyesha kuwa bado yuko nyuma ya mastaa kama vile Khaby Lame, Charli D'Amelio, Mr Beast na Taylor Swift, na ukweli ni kwamba hayuko hata kwenye orodha ya watu 100 ambao wanafuatiliwa.
0: Alitumia kigezo gani cha kupima umaarufu wake?
1: Kichwa chake mwenyewe. Sasa mjadala umekuwa mzito sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Nikki Hair Artist anasema kauli ya Trump inanifanya nikumbuke maneno ya bibi yangu alipokuwa akijaribu kuwatuliza watoto waliokuwa kibishana. Na Benji ameandika, huyo amekuwa kama mtu wa tamthilia, kila siku anakuja na kituko kipya ili tu asikauke domoni mwa watu. Lakini pia Oops Master anasema Trump anapaswa aache uongo, ana wafuasi milioni 16 wakati Taylor Swift ana wafuasi zaidi ya milioni 33. Hayo ndio mambo ya Trump na
0: umaarufu mitandaoni. Jana nimetizama video fulani ya Trump, ilikuwa ni video ya AI lakini akipigana na simba. Sasa
1: watu wanamchokoza Trump akija na kauli kama hizi, wanaanza kuongea. Lakini utakumbuka babu sio hii, tunajua moja ya kauli ambazo alizitoa jana ni ile ambayo amesema kwamba wanaovujisha siri za serikali basi wanapaswa kupigwa risasi.
0: Ndio, ana kauli nzito sana.
1: Kwa hiyo ana mambo mengi sana Trump ambayo yanaweza yakakufanya ukazungumza siku nzima.
0: Bila shaka, asante sana Angela Mdungu. Kwa sasa hivi tupate mapumziko mafupi, alafu Musa Navie anakuja na makala ya Sema Uvume. Safari hii atakuwa anajikita kwenye app maalum ya simu ya kutoa elimu kwa vijana kuhusiana na maradhi ya ukimwi. Kanasi.
2: DW. Sema Uvume.
3: Licha ya juhudi zilizopigwa kupambana na maambukizi mapya ya virusi vya ugonjwa ukimwi VVU nchini Kenya, mara nyingi vijana bado wanakabiliwa na upungufu wa ufahamu kuhusu virusi na maradhi haya. Kulingana na takwimu za kitaifa, miongoni mwa watu 10 walioambukizwa, 4 ni vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 24. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya Sema Uvume, tukiangazia ni vipi michezo ya kidijitali imechangia mwamko mpya katika kupambana na kusambaa kwa VVU na kuimarisha elimu na utambuzi dhidi ya virusi na ugonjwa ukimwi. Jina langu ni Musa Navie. Kwa lengo la kuimarisha upambanaji, mtaalamu utafiti afya ya umma katika chuo kikuu cha Maseno Eric Ndenga amebuni app ya mchezo wa simu maarufu kama Dream Boys, ikiwa na mipango ya ushauri na ujumuishaji wa jamii na kusambaza elimu kuhusu VVU miongoni mwa vijana wakiwemo wanaobalehe. Mbinu hii ya teknolojia ya simu inawapa vijana ufahamu kuhusu virusi na ugonjwa huu katika mbinu ya kuwavutia na kuwashirikisha zaidi kupitia michezo. Anasema mafunzo ambayo wamekuwa wakipewa shuleni au katika jamii kuhusu VVU mara nyingi yalikuwa yakiwalenga watoto wa kike.
4: Katika ile jukumu kubwa la kupeana mafunzo pamoja na marafiki zangu, nikakuja kufikiria siku moja kwamba mafunzo ambayo tunaipeana mara nyingi kwa shule ama katika jamii tu utakuta mafunzo kwa nyingi zinafanyika kuwafunza vijana wa kike. Nikafikiria nikaona kwamba kwa kiwango kikubwa vijana wa kiume wameachwa nje na miradi mingi. Kwa hivyo nikaona tuweze kuboresha kiwango cha ufahamu kwa vijana wa kiume ili wajifunze na wajue ni nini haswa inasababisha ugonjwa kupita kwa mtu mmoja hadi mwingine, na tuweze kugeuza yale mawazo na kuweza kuwapatia mawazo mwafaka. Nilipoona hivyo ndio nikaanza kufikiria kuhusu hii app ya kujifunza ama ya kupitisha ufahamu.
3: Kupitia kucheza mchezo huu wa simu, ndipo wataalamu hufanya tathmini ya viwango vya uelewa wa kila mchezaji kupitia masuala yanayofungamana na ugonjwa ukimwi na VVU, sawa na masuala jumla kuhusu afya uzazi na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kiafya. Mbinu hii ya kutoa elimu ya afya ikiwa mwafaka zaidi kuwafikia vijana na kuwapa kitu kinachoendana na hali zao, ikizingatiwa enzi hizi za kidijitali, wengi wa vijana wanatumia muda wao mwingi mitandaoni.
4: App hii ni imewekwa katika mfumo wa mchezo, kwa hivyo kupitia kwa mchezo pia tunapitisha mafunzo. Wakati mchezo unaendelea tuna video tofauti tofauti, tuko na michezo kama ya unaambiwa kusanya hii weka pale, jumuisha rangi zinazofanana, ama neno linapita pale unaambiwa hii ni ukweli ama ni uongo. Kama ni ukweli bonyeza kijani, kama ni uongo bonyeza rangi ya nyekundu. Kwa hivyo katika hizo viwasilishi tofauti tofauti unakuta kwamba kijana anaweza kujifunza.
3: Afisa mkuu wa mipango Baraza la Taifa la Kudhibiti Magonjwa ya Milipuko NSDCC jimbo la Homa Bay, Nelly Igehiza, akihutubu kwenye hafla iliyowaleta pamoja makundi ya vijana walioshiriki uzinduzi wa mpango huu, anapongeza harakati za uvumbuzi unaowalenga wavulana, akihimiza juhudi zaidi za kushirikisha kundi hili la kiraia katika upambanaji.
5: Tukiweka juhudi za pamoja, basi tutaweza kufikia mengi. Mpango huu ni mojawapo ya mipango yenye mafanikio makubwa ambayo yatawezesha kuleta matokeo bora miongoni mwa vijana wetu wanao Balehe. Kwa muda mrefu tumewaacha vijana wa kiume nyuma.
3: Mtaalamu wa masuala ya afya ya uzazi vijijini, Dorothy Atieno, aliyechangia ushirikishwaji wa vijana katika mchezo huu, anasema ni mchezo uliopokelewa vizuri sana na makundi ya vijana na wazazi. Mchezo huu una jumla ya ngazi 35 na wote walioshiriki katika hatua ya kwanza ya majaribio walifanikiwa kuimarika ikilinganishwa na mwanzo wa mchezo, na pindi walipomaliza mchezo, takwimu zilizosajiliwa zilionyesha ongezeko la hadi 50% ya kuimarika kwa ufahamu kuhusu maradhi ya ugonjwa ukimwi na VVU.
6: Ulikuwa unapata mtoto akitoka shule ile simu, alikuwa anataka kujua zaidi. Yaani hapa nimeachia hapa, kesho nataka kujua ni nini zaidi.
3: Msikilizaji, kwa kauli hii ndiyo nakamilisha makala Sema Uvume. Jina langu ni Musa Navie.
0: Na mtazamaji, unaweza kupata nafasi ya kuisikiliza kwa wakati

na kwamba umefika wakati wa kujadili kwa utulivu hatua zinazopaswa kufuatwa siku za usoni. Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Mwangaza Ulaya ili kufahamu nini kinaweza kuwa mustakabali wa uhusiano kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya.

0: So we're in this position now where
1: kwa sasa tuko katika hali ambayo hatuwezi tena kulikwepa swali la muda mrefu kuhusu uhusiano wetu na Umoja wa Ulaya. Nadhani ni sahihi kuwa na mjadala wa utulivu kuhusu mambo tunayoweza kuyafanya.
0: What broadly are our options here?
2: Ni kauli ya Waziri Mkuu wa Uingereza ambayo imeurejesha tena mjadala ulioligawa taifa hilo kwa miaka mingi. Burnham amesisitiza kwamba hafungui upya mjadala wa kura ya maoni ya Brexit na kwamba anaheshimu matokeo ya kura hiyo. Hata hivyo anasema Uingereza inapaswa kuwa na mjadala kuhusu aina ya uhusiano wa muda mrefu unaoweza kuwa na manufaa kwa nchi hiyo na Umoja Ulaya. Kwa mujibu wa kura za maoni, 55% ya Uingereza sasa wanaunga mkono kurejea Umoja wa Ulaya, huku 59% wakitaka mahusiano ya karibu zaidi hata kama si kwa wanachama kamili na umoja huo. Burnham anaamini kwamba hali ya sasa baada ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya haitoshelezi nchi hiyo.
1: Kama tukimaanisha kweli kuwa tunataka kukuza uchumi, kudhibiti uhamiaji, kulinda maadili yetu na usalama wetu, basi huu ni mjadala ambao ni lazima tuufanye. Kubaki katika hali hii ya sasa hakuitoshi Uingereza.
3: Good enough for Britain.
2: Mjadala huo umefufua kumbukumbu za kura ya mwaka 2016 ambapo 51.9% ya Waingereza waliamua kuondoka katika Umoja wa Ulaya. Wakati huo, wafuasi wa mchakato huo wa kujitoa waliahidi kurejesha mamlaka ya kufanya maamuzi, kudhibiti uhamiaji na kuimarisha uchumi. Matarajio baada ya mchakato huo kufanyika ni tofauti na wengi walivyodhani. Sehemu ya wananchi wa Uingereza sasa inaamini kuwa manufaa yaliyotazamiwa hayajapatikana.
4: Naamini kurudi kwenye ushirikiano wa karibu na Umoja wa Ulaya kutasaidia kurejesha mikataba ya biashara na usafiri. Itakuwa vizuri kama hatutolazimika kuomba visa kila mara tunaposafiri.
5: Kutakuwa na faida za kifedha, biashara huria, ushuru wa forodha utapungua na tutakuwa na ushirikiano mkubwa zaidi na washirika wa Ulaya, hasa katika kipindi ambacho kuna vizuizi vya biashara kutoka Marekani na kwingineko.
2: Lakini si kila mtu anayekubaliana na mtazamo huo. Kauli za Burnham zimezua wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wanasiasa wanaohofia kuwa mjadala huo unaweza kufungua tena mgawanyiko uliosababishwa na mchakato wa Brexit. Nigel Farage, mwanasiasa aliyekuwa mmoja wa vinara wa kampeni ya Brexit na ambaye sasa ni kiongozi wa chama cha Reform UK, amepinga vikali mawazo ya kufungua upya mjadala huo.
6: Inashangaza kusikia kutoka kwa waziri mkuu kwamba kura nyingine ya maoni kuhusu Umoja wa Ulaya inaweza kuleta umoja, italeta mgawanyiko mkubwa zaidi.
2: Mwanasiasa huyo ameonyesha pia wasiwasi mkubwa hata kwa juhudi za sasa za Uingereza za kutaka kuwa na ushirika wa karibu zaidi na Umoja wa Ulaya. Kwa upande wake, kiongozi wa chama cha upinzani cha Conservative, Kemi Badenoch, anaonya kuwa msimamo wa Burnham wa kutaka ushirikiano wa karibu zaidi na Umoja wa Ulaya unaweza kuifanya serikali ingie kwenye mazungumzo ikiwa tayari imeshaweka wazi malengo yake. Anasema hali hiyo inaweza kudhoofisha uwezo wa Uingereza kujadiliana na Umoja wa Ulaya.
7: Here he is. Burnham anajaribu kujadili upya makubaliano ya Uingereza na Umoja wa Ulaya ukiwa umeshapita muongo mmoja baada ya Brexit. Lakini sidhani kama atapata makubaliano bora zaidi. Umoja wa Ulaya unajulikana kwa kuwa na hoja ngumu katika mazungumzo na tayari waziri mkuu ameshafichua mkakati wake kwenye mazungumzo hayo.
8: He has just blurted out everything he wants in this statement.
2: Wakati ambapo kuna fukuto hilo linaloendelea ndani ya Uingereza, viongozi wa Umoja wa Ulaya nao wamekuwa wakilifuatilia suala hili kwa karibu. Mwezi Novemba,

0: Burnham anatarajiwa kukutana na viongozi wa umoja huo mjini Brussels katika mkutano ambao unaweza kuweka msingi wa hatua mpya za ushirikiano kati ya pande hizo mbili. Miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kuwa sehemu ya mazungumzo hayo ni pamoja na biashara ya chakula na vinywaji, nishati, suala la uhamiaji, pamoja na mpango wa vijana kufanya kazi na kusoma katika pande zote mbili. Waziri mkuu huyo anaamini kwamba ushirikiano wa karibu na Ulaya unaweza kuleta faida za kiuchumi.
1: Closer means deeper.
2: Ushirikiano wa karibu zaidi unamaanisha kushirikiana katika sekta za viwanda, sekta kama akili mnemba, anga za juu, ulinzi na teknolojia mpya. Ushirikiano huo unaweza kuleta ajira na fursa za kiuchumi kwa pande zote.
0: Kauli hiyo imepokelewa kwa shauku katika baadhi ya mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya. Waziri wa fedha wa Ufaransa, Roland Lescure, amesema iwapo Uingereza itataka kurejea ndani ya umoja huo, basi itakaribishwa kwa mikono miwili.
3: If they're willing to come back, they will have to decide.
4: Kama Uingereza wanataka kurejea, ni wao watakaoamua. Lakini ninachoweza kuambia ni hiki: karibuni wakati wowote. Ulaya ni mahali salama, kidemokrasia, na mahali ambapo tunaweza kukabiliana kwa pamoja na changamoto za dunia.
3: Challenges that the world we're faced with.
0: Hata hivyo, pamoja na kauli hiyo kupokelewa vyema, Brussels inaichukulia kwa tahadhari kubwa. Baadhi ya maafisa umoja wa Ulaya wanasema kwamba baada ya kufanya kazi na mawaziri wakuu sita tofauti wa Uingereza tangu kura ya Brexit, wanataka kwanza kuona hatua za vitendo kabla ya kuzungumzia mabadiliko makubwa zaidi ya kisiasa. Mchambuzi wa taasisi ya Chatham House, Sebastian Mylard, anasema kuimarika kwa mazungumzo kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya kunaweza kusaidia kujenga upya imani iliyoyumba baada ya Brexit. Hata hivyo, anaonya kuwa wazo la Uingereza kurejea katika Umoja wa Ulaya bado ni la mbali. Wachambuzi wengine wanasema bado kuna maswali magumu yanayostahili mjadala mpana, hasa kuhusu matumizi ya sarafu ya euro eneo la Schengen na masharti mapya ambayo Uingereza italazimika kuyakubali ikiwa itaamua kuomba tena wanachama. Msikilizaji, ni wazi kwamba hata miaka 10 baada ya Brexit, mjadala ambao wengi waliamini umekwisha umefufuka tena. Na kadiri changamoto za uchumi, usalama na biashara zinavyoendelea kuibuka barani Ulaya, mjadala kuhusu kiwango cha ushirikiano kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya unaonekana kurejea katikati ya siasa za nchi hiyo. Na kufikia hapo, makala ya Mwangaza wa Ulaya ndio imetia nanga kwa leo. Asante sana kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: Nam ni wakati sasa wa kutupa jicho kwenye sehemu ya maoni na Instagram, na kutana na ujumbe wako Miraji Zakaria Mjwanga ukiwa Singida, Tanzania. Unasema Raila Odinga atakumbukwa kwa mengi aliyoyafanya kwa raia wa Kenya. Kutoka Dar es Salaam na kutana na ujumbe wake Mark Mihayo, huyo anasema pumzika kwa amani Raila Amolo Odinga. Kutoka Dodoma, Tanzania, John Omanje unasema Saudi Arabia na Yemen, kaini meza moja, mumalize tofauti zenu. Na kuona pia Dickson Waitu Waitu ukiwa Bukoba, Tanzania, poleni raia wa mji wa Peshawar huko Pakistan kwa kuwapoteza watoto wenu katika ajali ya paa kuporomoka shuleni. King J kwa kauli yake anasema binafsi naona viongozi hawa Kabila na Chisekedi hawalitaki mema taifa la Kongo, maana hata huyu aliyopo sasa anataka kubadilisha katiba ili abaki madarakani. Wote hawastahili kuwepo. Kwenye Facebook kutoka Singida na kutana na ujumbe wako Mhenzi Mhenzi, unasema hakika Raila Odinga ataendelea kukumbukwa na Wakenya wote kama baba wa demokrasia na katiba mpya. Kumzika kwa amani Agwambo. Samson Ndikindikwa anasema binafsi naona jukwaa hili jipya lake Kabila ndio mwanzo wa machafuko mapya nchini Kongo. Fabrice Mbavu Likira Kambale, Kabila ameunda jukwaa hilo kwa faida yake binafsi na sio kwa faida ya raia wa Kongo. Huyu anauliza swali. Alexus Christopher Chiza, Iran na Marekani, vita venu vitakwisha lini? Mpweto Ndaishoni wa Moba, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kutatua mizozo inayoendelea, maana raia ndio wanaumia. Na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi, na kualika ujiunge nasi kwenye matangazo ya jioni kuanzia saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hadi wakati huo, mimi naitwa Babu Abdalla. Kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Na tumai ubuheri wa afya na karibu kwenye dunia yetu leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu watakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Viongozi wa Ulaya wapinga pendekezo jipya la bajeti ya umoja huo. Polisi wa Ubelgiji wapekua nyumba za ndugu na washirika wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Na Ukraine yaanza tena mashambulizi dhidi ya viwanda vya kusafisha mafuta nchini Urusi. Habari kamili. Brussels. Viongozi wa umoja wa Ulaya wameonyesha upinzani mkali dhidi ya pendekezo jipya la bajeti ya muda mrefu ya umoja huo. Hali hiyo inazua mashaka makubwa kuhusu iwapo makubaliano yatafikiwa kuhusiana na mpango huo muhimu wa matumizi kabla ya mwisho mwaka. Bajeti hiyo inajadiliwa wakati ambapo umoja huo unakabiliana na changamoto za nje kama vile kuiunga mkono Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Urusi, pamoja na kudumisha ushindani katika mazingira yenye bei ya juu ya nishati na mivutano ya kibiashara na Marekani pamoja na China. Lakini kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya na mchangiaji mkuu katika bajeti ya umoja huu, amesema anatumai makubaliano mapya ya bajeti inaweza kufikiwa mwishoni mwa mwaka huu.
3: Wir müssen das gemeinsame Budget gegenüber den
4: Lazima tupunguze kwa kiasi kikubwa bajeti ya pamoja ikilinganishwa na mapendekezo ya tume. Hakuna nchi mwanachama wa Umoja Ulaya inayoweza kumudu kutoa michango kwa umoja huo kwa kiwango hiki. Ikumbukwe tu kwamba pendekezo la sasa ni kubwa kwa 50% kuliko kiasi tunachofadhili chini ya mfumo wa fedha wa miaka mingi uliopo sasa.
2: Mfumo wa fedha wa muda mrefu MFF unafadhiliwa hasa na nchi wanachama kulingana na ukubwa wa uchumi wao, huku nchi zinazotoa mchango mkubwa zaidi zikilipa karibu nusu ya fedha hizo. Brussels. Polisi wa Ubelgiji wamefanya upekuzi katika nyumba za ndugu na washirika kadhaa wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusu utakatishaji fedha unaohusishwa na mapato ya madini. Wakili kutoka Ubelgiji Bernard Mengain na wakili raia wa Kongo anayeishi Ufaransa Hervé Diakese, ambao wanawakilisha kundi la mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka mkoa wa kusini wa Katanga linalojulikana kama DSCRDC, wamesema kuwa upekuzi huo uliofanywa jana kama sehemu ya uchunguzi ulioanzishwa baada ya mashirika hayo kuwasilisha malalamiko mjini Brussels. Diakese amesema malalamiko hayo yanahusu unyakuzi wa rasilimali unaofanywa na raia wa Ubelgiji pamoja na ufujaji wa fedha zinazotokana na matumizi mabaya ya mapato ya madini na rasilimali za jamii za wenyeji, jambo linaloleta hasara kwa taifa la Kongo. Msemaji wa ofisi mwendesha mashtaka wa Ubelgiji alithibitisha kuwa polisi waliofanya upekuzi katika maeneo kadhaa mjini Brussels pamoja na vitongoji vyake vya kaskazini na kusini, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusu utakatishaji fedha unaotokana na malalamiko yaliyowasilishwa na mashirika yasiyo ya kiserikali mwaka 2025. Kiev. Droni za Ukraine zimekishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta katika eneo la Ryazan nchini Urusi mapema leo Alhamis. Shambulizi hilo limefanywa saa chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema kuwa mpango wa kusitisha mapigano kwa muda mfupi ambao ulikataliwa na Moscow umekamilika, huku mivutano na Washington ikizidi kuongezeka. Zelensky alikasirishwa na mashambulizi ya anga yanayoendelea kufanywa na Urusi dhidi ya miundombinu ya nishati ya nchi yake, hatua inayoonekana kuwa ni kukaidi agizo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba pande zote mbili zisitishe mashambulizi. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameelezea mashambulizi ya Ukraine dhidi ya vituo vya mafuta kama upinzani wa moja kwa moja na wa kikaidi dhidi ya rais Trump. Zelensky aliwasili Brussels leo akilenga kutafuta uungwaji mkono kutoka Ulaya, akisema atakutana na mkuu wa NATO Mark Rutte na kufanya mfululizo wa mazungumzo ya pande mbili na viongozi wa Ulaya. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Islamabad. Wanafunzi wasiopungua 35 na mwalimu mmoja wamefariki baada ya paa la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Polisi na maafisa wa uokoaji wamesema zaidi ya wanafunzi wengine 50 walijeruhiwa katika mkasa huo. Afisa wa uokozi Bilal Faizi amesema watoto wenye umri wa kati ya miaka 7 na 12 walikuwa ndio kwanza wameanza masomo yao katika mji wa Peshawar wakati paa lilipoporomoka. Watoto kadhaa walifunikwa chini ya vifusi. Operesheni ya uokoaji iliwahusisha watu wengi wakisaidiwa na vifaa mbalimbali. Faizi amesema ilichukua saa kadhaa kuopoa miili na kuwatoa waliojeruhiwa. Vyombo vya habari vya eneo hilo viliripoti kuwa zaidi ya watoto 100 walikuwepo shuleni wakati jengo hilo lilipoporomoka. Goma, chama cha wahudumu wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeitisha mgomo wa nchi nzima wakati nchi hiyo ikikabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola katika eneo la mashariki. Chama hicho kinadai nyongeza mishahara, mazingira bora ya kazi na posho za kufanya kazi katika mazingira hatarishi. Mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Bruce Amani. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi, mtazamaji, ambako tumekuandalia matukio makubwa yanayotikisa dunia. Mamia ya watu wajitokeza katika kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga.
5: Mimi nataka niwaambie sitawasahau na sitasahau vile ambavyo baba alitufunza ya kwamba tuweke maisha ya wananchi wetu mbele wakati ambapo tunatoa maamuzi yoyote. Munasemaje?
1: Ubelgiji yafungua pazia la uchunguzi dhidi ya watu walio na uhusiano wa karibu na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Na mvutano mashariki ya kati wazidi kupamba moto huku Wahuthi wakiishambulia Riyadh. Tunakualika ushiriki nasi kwa kutuma ujumbe kupitia kurasa zetu za Facebook na Instagram pamoja na chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Kumbuka kila ujumbe unaotutumia ni nafasi ya sauti yako kusikika hewani na kuwa sehemu ya Dunia Yetu Leo Jioni. Uchambuzi wetu unaanzia mjini Bondo, magharibi mwa Kenya. Kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga imefanyika leo katika uwanja wa Migwena, kaunti ya Siaya, huku mamia ya wananchi, viongozi wa kisiasa na wafuasi wa chama hicho wakikusanyika kumuenzi kwa mchango wake katika harakati za demokrasia na mageuzi nchini Kenya. Kwenye kumbukumbu hiyo, viongozi walimtaja Raila kama mmoja wa viongozi waliopigania haki za kisiasa na mageuzi ya katiba yaliyobadili mwelekeo wa taifa. Michael Kwena ametuma ripoti ifuatayo.
6: Shughuli za kumbukumbu hiyo zilianza saa 5:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, huku zikitawaliwa na mjadala kuhusu kutokuwepo kwa baadhi ya viongozi mashuhuri waliotarajiwa kuhudhuria. Rais William Ruto hakuhudhuria licha matarajio ya baadhi ya wananchi kuwa angeshiriki katika kumbukumbu hiyo ya kitaifa. Lakini jambo lililoibua hisia kali zaidi ni kutokuwepo kwa kaka mkubwa Raila Odinga, Dr. Oburu Oginga, ambaye pia ndiyo kiongozi wa chama hicho cha chungwa. Wananchi waliokusanyika Migwena walitaka kufahamu aliko mwanasiasa huyo mkongwe ambaye hajajitokeza hadharani kwa muda mrefu. Katika baadhi ya hotuba, wananchi waliwakatiza viongozi kwa kelele wakitaka kupewa maelezo kuhusu hali ya Oburu. Mbunge wa Rarieda Utienda Molo alikuwa miongoni mwa walioulizwa maswali hayo. Hali kama hiyo ilijitokeza wakati mjane wa Raila Odinga, Aida Odinga, alipokuwa akisoma ujumbe uliotumwa na Oburu. Akijibu wasiwasi huo, Aida Odinga alisema kuwa Oburu anaendelea kupata nafuu hospitalini.
7: Dr. Oburu is not feeling well.
8: Daktari Oburu hajisikii vizuri, lakini si mgonjwa sana. Yuko hai. Madaktari wanaomhudumia wamesema kwamba anapaswa kupunguza shughuli zake na asihudhurie mkutano wa hadhara wenye fujo na msisimuko kama huo.
7: Go slow. Run like this.
6: Wakati huo huo, viongozi wanaoiunga mkono serikali ya Rais William Ruto, akiwemo Simba Arati, naibu kiongozi wa ODM, pamoja na Opiyo Wandayi, waziri wa nishati, wamemtupia vijembe rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta wakimtaja kama kiongozi anayepotosha jamii.
9: 2022, swali nauliza, yeye ndiye alikuwa na vyombo vya madola, yeye ndiye alikuwa na serikali, mbona hakuapisha baba?
10: Tu imesahaulika na marais wote wanne ambao walitangulia kabla ya Mheshimiwa Ruto. Mheshimiwa Ruto ndiye rais wa kwanza kukumbuka watu wa eneo hili na mambo ya maendeleo.
6: Kwa upande wao, viongozi wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha TEP na aliyekuwa katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna wamewataka wananchi kuunga mkono juhudi za muungano wa upinzani kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao.
5: Hata hapa mbele mimi nataka niwaambie, sitawasahau na sitasahau vile ambavyo baba alitufunza ya kwamba tuweke maisha ya wananchi wetu mbele wakati ambapo tunatoa maamuzi yoyote. Munasemaje? Hapa ni wanta mama tuta.
6: Kumbukumbu hiyo ilihitimishwa kwa sala maalum na wito kwa viongozi na wananchi kuendeleza maono ya haki, usawa na mshikamano ambayo Raila Odinga alisimamia katika maisha yake ya kisiasa. Michael Kwena, DW, Nairobi.
1: Ni Michael Kwena huyo na ripoti kuhusu kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, Raila Amolo Odinga. Tukiachana na taarifa hizo, kwengineko ni kwamba viongozi wa Umoja wa Ulaya wamevutana vikali hii leo kuhusu bajeti ya muda mrefu ya umoja huo, wakati wakianza mazungumzo kwenye mkutano wa kilele mjini Brussels katikati ya shinikizo la kufikia makubaliano kabla ya uchaguzi muhimu utakaofanyika mwaka ujao, na hasa nchini nchini Ufaransa. Aidha, wakuu hao wanaokutana kwa siku mbili wanahimiza kupatikana kwa fedha zaidi kwa ajili ya Ukraine ambayo bado iko vitani dhidi ya Urusi, huko majira ya baridi kali yakikaribia. Upande wa pili wa studio, mwenzangu Suleiman Mwiru anasoma taarifa hiyo mubashara.
11: Mataifa 27 Umoja wa Ulaya wanataka kufikia makubaliano kabla ya siku ya Krismasi kutokana na mashaka yaliyopo kwamba mazungumzo yote ya baadaye yanaweza kuvurugwa na ushindi wa vyama vinavyopinga Umoja wa Ulaya katika nchi mbalimbali za muungano huo, ikiwemo Ufaransa ambako kiongozi wa siasa kali za mrengo wa kulia Marine Le Pen anaonekana kuungwa mkono zaidi katika utafiti wa maoni iwapiga kura. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekiri alipowasili kwenye mkutano huo mjini Brussels kwamba wanakabiliwa na mazungumzo magumu sana.
12: Insofern stehen wir vor sehr sehr schwierigen.
13: Kwa hiyo tunakabiliwa na mazungumzo magumu sana. Sitarajii kuwa tutafikia makubaliano mwishoni mwa wiki hii au katika siku zijazo. Hata hivyo, ni muhimu tutajadili tena vipaumbele tunavyotaka kuviweka. Kwa mtazamo wangu, vipaumbele hivyo ni ushindani na ulinzi.
12: Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung.
11: Hofu iliyopo ni kwamba iwapo hakutakuwa na makubaliano kufikia mwisho mwaka huu, mazungumzo hayo ambayo tayari ni magumu yanaweza kuwa magumu zaidi. Le Pen anataka kupunguza kwa kiasi kikubwa mchango wa Ufaransa katika bajeti ya Umoja wa Ulaya ili kulipunguzia gharama taifa hilo la pili kwa uchumi mkubwa katika umoja huo. Halmashauri Kuu ya Ulaya ilipendekeza kuongeza kwa kiwango kikubwa cha bajeti ya umoja huo hadi euro trilioni 1.9 kwa ajili ya mwaka 2028 hadi mwaka 2034, wakati bajeti ya sasa ya kati ya mwaka 2021 hadi mwaka 2027 ikiwa ni euro trilioni 1.2. Kansela Merz amesema ni lazima bajeti ya pamoja ipunguzwe kwa kulinganisha na mapendekezo ya halmashauri, kwa kuwa hakuna nchi mwanachama inayoweza kumudu kiwango hicho. Nchi wanachama 27 za Umoja wa Ulaya huchangia fedha kulingana na ukubwa wa uchumi, na hii inamaanisha kwamba mataifa makubwa yenye utajiri mkubwa kama Ujerumani hutoa mchango mkubwa zaidi kuliko nchi nyingine. Katika hatua nyingine, Kansela Merz amesema Umoja wa Ulaya unapaswa kusaka fedha zaidi za kuisaidia Ukraine, wakati Kiev ikisema kwamba inakabiliwa na upungufu mkubwa wa bajeti kwa mwaka ujao. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili mjini Brussels kuhudhuria mkutano huo, ambapo kesho Ijumaa atajaribu kuomba uungwaji mkono zaidi katikati ya mvutano mpya na rais wa Marekani Donald Trump. Ukraine inajiandaa kwa majira ya baridi kali, huku Moscow ikiongeza mashambulizi na uhusiano na Washington ukizorota baada ya Trump kufikia makubaliano na Urusi ya kusambaza mafuta ya dizeli. Zelensky atafanya mazungumzo pia na katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte na viongozi hao wakuu wa Umoja wa Ulaya. Kupitia mitandao ya kijamii, Zelensky aliandika, na hapa ninanukuu: kila mmoja hapa Ulaya anataka vita hivi kumalizika, na ili hilo litokee, ishara madhubuti zinahitajika, na zaidi shinikizo zaidi kwa Urusi na msaada zaidi wa kijeshi kwa Ukraine. Waziri Mkuu wa Uholanzi Rob Jetten amenukuliwa akionyesha uungaji mkono kwa Ukraine wakati aliposema wanasimama pamoja na watu wa Ukraine na Ulaya inapaswa kufanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wanawalinda raia wa Ukraine.
1: Na tukiachana na taarifa hizo, tuelekee huko Mashariki ya Kati ambapo Wahuthi wameshambulia jengo moja kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Vile vile meli imeripotiwa kuwaka moto kwenye ghuba ya Oman, na mkutano wa Umoja wa Ulaya na Baraza la Ushirikiano la Mataifa ya Ghuba umeakhirishwa. Zainab Aziz na taarifa kamili.
14: Milipuko mikubwa imeutikisa mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, saa chache baada ya Wahuthi kushambulia jengo moja lililoko katika eneo kilipo kituo cha shughuli za kampuni kubwa ya nishati ya Saudi Arabia, Aramco. Hili ni tukio jipya linaloongeza mvutano katika vita kati ya ufalme huo na Wahuthi wa nchini Yemen. Msemaji wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kwenye mapambano na Wahuthi wa Yemen amesema Wahuthi pia walijaribu kushambulia viwanja vya ndege vingine, miundombinu ya mafuta na bandari za nchini Saudi Arabia. Kutokana na hayo, Ufaransa imeanza kutekeleza hatua za kiutendaji za makubaliano ya kusaidia kulinda miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema mwezi uliopita kuwa nchi yake itawapeleka wanajeshi na pia mifumo ya ulinzi nchini Saudi Arabia ili kusaidia kuulinda mji wa bandari wa Yanbu katika Bahari Nyekundu, ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa nishati. Mwenyekiti na mwanzilishi wa kituo cha utafiti kuhusu masuala ya ghuba, mtaalamu Abdul Aziz Sagar, amesema kutotabirika kwa Marekani ndio hatari kubwa inayokabili eneo la Mashariki ya Kati.
15: My biggest risk in the region is...
4: hatari kubwa zaidi ninayoiona katika eneo hili ni kutotabirika kwa Marekani. Ninazungumzia kutotabirika kwa Marekani katika swala la maamuzi, yani kutojua ni nini hasa wanachokitaka. Wanaweza kuanzisha vita bila kushauriana na eneo hili na bila kuzingatia maoni ya watu wa hapa. Lakini sisi ndio tunalazimika kubeba gharama za maamuzi yao.
15: And we had to pay for that.
14: Wakati hayo yakitokea, jeshi la Iran limesema meli moja ya mafuta imeshika moto katika ghuba ya Oman ilipokuwa ikijaribu kupita katika eneo lililotangazwa kuwa ni eneo la marufuku, huku ikiwa imezima mifumo yake ya ufuatiliaji. Wakati huo huo, mkutano wa pili kati ya Umoja wa Ulaya na Baraza la Ushirikiano la Mataifa ya Ghuba, GCC, ambao awali ulipangwa kufanyika Oktoba 24 mjini Riyadh, umeahirishwa. Sababu zilizotajwa ni kuendelea kwa vitisho vya Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia, pamoja na kusimamishwa kwa muda mrefu kwa shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid. Kuahirishwa huku ni pigo kwa juhudi za Saudi Arabia za kuandaa hafla za kimataifa, wakati ambapo vita vinazidi kupamba moto kati ya nchi hiyo ya kifalme na Wahuthi wa Yemen.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Na tukizimulika taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari, huko Brussels, polisi wa Ubelgiji jana Jumatano walifanya upekuzi mjini Brussels katika makazi ya baadhi ya ndugu na washirika wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, katika mfumo wa uchunguzi kuhusu madai ya utakatishaji fedha unaohusishwa na mapato ya sekta ya madini. Hatua hiyo inafuatia malalamiko mbele ya mahakama ya Ubelgiji kutoka mashirika kadhaa ya Kongo dhidi ya watu wa karibu wa rais Felix Tshisekedi. Taarifa kamili anaripoti Sale Mwanamilongo.
16: Taarifa fupi iliyotolewa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa Ubelgiji inaelezea kwamba upekuzi ulifanyika mjini Brussels na katika manispaa mbalimbali ya maeneo ya Brabant, ya Flemish na Wallon yaliyo karibu na mji mkuu huo. Waendesha mashtaka wanasema hatua hiyo inahusiana na malalamiko ya utakatishaji fedha yaliyowasilishwa mwezi Julai mwaka jana. Hata hivyo, faili ya kesi hiyo ni pana zaidi, kwani malalamiko hayo yenye kurasa 80 pia yanataja madai ya ufisadi, ubadhirifu wa fedha na makosa mengine ya kifedha. Wakili Bernard Menge, ambaye aliwasilisha malalamiko hayo, amesema wameridhishwa na hatua hiyo ya mwendesha mashtaka. Hata hivyo, amekataa kutaja majina ya watu waliolengwa na malalamiko hayo ili kutoathiri uchunguzi unaoendelea. Kwa upande wake, ofisi ya mwendesha mashtaka haikufichua utambulisho wa watu waliolengwa na upekuzi huo. Hata hivyo, imefahamika kuwa miongoni mwao wamo baadhi ya wanafamilia wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Wakili wa mashirika kutoka jimbo tajiri la madini la Katanga kusini mashariki mwa Kongo, Hervé Diakese, amesema malalamiko yaliyowasilishwa nchini Ubelgiji yanahusu madai ya unyakuzi wa rasilimali kwa manufaa ya raia wa Ubelgiji wenye asili ya Kongo. Kwa upande wake, Jean-Claude Mputu, msemaji wa muungano wa mashirika ya Le Congo ne pas à vendre unaopambana dhidi ya rushwa, amesema hatua hiyo ni mwanzo mpya.
17: Ce n'est qu'une étape.
18: Kwa sasa huu ni mwanzo tu, tunapaswa kusubiri si tu matokeo ya upekuzi huu, bali pia matokeo ya uchunguzi wote. Kwa sababu ikiwa kutakuwa ubadhirifu au uporaji wa mali za umma, ni muhimu wale wanaohusika wawajibishwe na kufikishwa mahakamani.
16: Hadi sasa ikulu ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi haikutaka kutoa maoni kuhusu swala hilo. Hatua hiyo inaongeza shinikizo kwa rais Tshisekedi, ambaye anakabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa Kongo. Aidha, nchi hiyo inakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola na ukosoaji unaoongezeka kutoka upande wa upinzani kuhusu madai kwamba Tshisekedi anapanga kuwania muhula wa tatu. Wakati huo huo, serikali ya Kongo imekuwa ikijaribu kuwavutia wawekezaji katika sekta ya madini, ambayo inamiliki baadhi ya akiba kubwa zaidi duniani ya shaba, cobalt na madini mengine muhimu ya kimkakati. Hata hivyo, sekta hiyo imeendelea kukumbwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka mingi.
1: Namni Sale Mwana Milongo huyo na taarifa kuhusiana na upekuzi uliofanywa katika makazi ya baadhi ya ndugu na washirika wa karibu wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Bado tukituama na taarifa huko Kongo, ni kwamba ni takriban miongo mitatu imepita tangu Laurent Desire Kabila alipoongoza uasi wa AFDL uliomuondoa Mobutu Sese Seko madarakani, na historia inaonekana kujirudia tena. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, rais wa zamani Joseph Kabila ambaye ni mtoto wa Laurent amechukua hatamu ya uongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaoitwa FRN, ambao pia unajumuisha kundi la waasi la M23 na kuashiria mabadiliko makubwa ya kisiasa. Je, muungano huu unaweza kuwa na maana gani kwa watu wa Kongo? Lilian Mtono anaangazia hatua hii ya Kabila na yale yanayotarajiwa.
19: Hii ni baada ya mamlaka ya mjini Kinshasa kumshutumu kwa muda mrefu Kabila kuunga mkono uasi huo kwa siri. Sasa ameweka wazi kuwa anachukua nafasi ya uongozi katika muungano unaompinga rais wa sasa Felix Tshisekedi. Kwa baadhi ya jamii katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano huu mpya ni chanzo cha wasiwasi mkubwa, ingawa kwa upande mwingine umepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya makundi kama baadhi yao wanavyosema.
20: Derrière le magisme politique yake kuko watu ambao wiko wanakimbia manyumba, watu ambao waliuawa, maaki ya binadamu ambayo haiko respecte.
21: Pour nous Joseph Kabila,
22: kwetu sisi Joseph Kabila ni mtu ubunifu na mwenye mipango. Amejenga majukwaa ambayo mara nyingi yamesaidia kuiokoa nchi kutoka katika mazingira magumu sana.
19: Wachambuzi wanahofu kwamba hatua hiyo inaweza kuongeza makali ya mzozo unaofukuta huko mashariki mwa Kongo, wakati juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika zikiwa tayari zinakabiliwa na changamoto kuelekea kupatikana kwa suluhisho la kudumu. Mvutano kati ya Kabila na Tshisekedi umeendelea kuongezeka tangu muungano wao wa serikali ulipovunjika mnamo mwaka 2020. Rais huyo wa zamani anaishutumu serikali iliyoko madarakani kwa utawala mbovu, huku mamlaka za Kinshasa zikimtuhumu kwa kuungana na M23 na Rwanda. Hatua iliyofikiwa sasa inafanana kwa kiasi kikubwa na matukio ya mwaka 1996. Mnamo Oktoba 18, Laurent Désiré Kabila alichukua uongozi wa muungano wa vikosi vya Democratic Forces for the Liberation of Congo, AFDL, vuguvugu lililoungwa mkono hasa na Rwanda chini ya uongozi wa Rais Paul Kagame. Na karibu miaka 30 baadaye, mwanae Joseph Kabila anazindua Front for the Refoundation of the Nation, FRN, vuguvugu ambalo linajumuisha kundi la waasi wa M23 na ambalo serikali ya Kinshasa, Umoja wa Mataifa na washirika kadha wa magharibi wanalihusisha na Rwanda. Baadhi ya wachambuzi wanasema historia haijirudi kwa namna ile ile. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa inafanana, kiasi cha kuibua upya hofu ya uwezekano wa jaribio jipya la kubadilisha mfumo wa madaraka kupitia mapambano ya silaha nchini humo. Kwa mujibu wa Yvonne Muya, mshirika wa utafiti katika chuo kikuu cha Ottawa nchini Canada, uamuzi huu wa Kabila ni ishara ya mgawanyiko mkubwa kabisa wa kisiasa ndani ya DRC.
23: N'oublions pas que
2: Joseph Kabila.
16: Tusisahau kwamba Joseph Kabila amehukumiwa rasmi adhabu ya kifo na pia anakabiliwa na shinikizo kubwa la kimataifa, hasa kutokana na vikwazo vilivyowekwa na hazina ya Marekani. Tunachoshuhudia ni mtu ambaye amefikishwa ukingoni, lakini uamuzi wake pia unaonyesha nyufa zinazozidi kupanuka katika mazingira ya kisiasa ya Kongo.
19: Kuanzia AFDL ya Laurent Désiré Kabila hadi FRN ya Joseph Kabila, kwa hakika upo ulinganifu wa kihistoria. Kinachosubiriwa sasa ni kuona ikiwa muungano huu mpya utabadilisha kimsingi taswira ya kisiasa nchini Kongo, ama utazidisha tu mgogoro ambao tayari umedumu kwa zaidi ya miongo mitatu.
1: Angela Mdungu, jioni tunakutana tena hapa hapa, lakini wewe ulikuwa una jukumu la kutizama mengi yanayovuma kwenye mitandao. Uwanjani wako.
3: Asante sana babu. Moja kwa moja tuelekee Kenya. Leo bado imeendelea kufurika, yameendelea kufurika yale yanayojiri au yaliyojiri kwenye kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha aliyewahi kuwa waziri mkuu Raila Odinga. Kauli za familia yake zimevuta hisia za wengi, na moja ya kauli ni kutoka kwa binti yake Winnie Odinga, ambaye ametangaza rasmi kuwa atawania kiti cha useneta wa Nairobi mwaka 2027. Na ametaka isiwe uvumi tu, bali amesema rasmi kwamba atagombea useneta, na baadhi ya Wakenya wamempongeza kwa kuingia kwenye siasa za ushindani, na wengine wakianza kujadili basi taswira ya uchaguzi ujao wa Nairobi.
1: Wanasemaje kwenye mitandao?
3: Kuna mtu anaitwa Simon Peter. Yeye moja kwa moja anamuuliza Jalango, yani Felix Odur, mbunge wa Langata, ambaye alishatia nia ya kuwania nafasi kama hiyo na itaka wini katika jiji la Nairobi, akisema, Jalango, utaambia nini watu iwapo Winnie Odinga atawania kweli nafasi hiyo? Naye Egi ameandika, namtakia Winnie kila la heri, naamini atawania na ataibuka mshindi, aendelee kufuata nyayo za baba. Na kingine moja kwa moja, kampuni ya teknolojia ya akili mnemba OpenAI imezua mjadala mtandaoni baada ya mmoja wa wafanyakazi wake kushtakiwa kwa madai ya kuficha kifaa cha kurekodi sauti ndani ya ofisi za makao makuu ya kampuni hiyo huko San Francisco. Sasa mfanyakazi huyo amekamatwa baada ya kifaa hicho kugunduliwa kwenye chumba cha mikutano, na OpenAI imesema kifaa hicho kilikuwa na uwezo wa kurekodi mazungumzo kwa siri bila kugundulika. Lakini kwa bahati nzuri, kampuni hiyo imesema hadi sasa hakuna ushahidi unaonesha kuwa taarifa za wateja au teknolojia muhimu zimeibiwa, na hili limezua maoni ya kutosha mitandaoni, watu wakihoji usalama wa taarifa.
1: Akili mnemba.
3: Na Francis ameandika, ni jambo la kushangaza kuona kampuni inayotengeneza teknolojia zinazoweza kutumika kufuatilia taarifa ikilalamika pale mtu anapotuhumiwa kutumia mbinu hizo hizo dhidi yake. Lakini pia Rose ameandika, lakini akili mnemba nayo hutufuatilia kila wakati, tofauti ni kwamba yenyewe haikamatu.
1: Asante sana Angela Mdungu, nitakupa nafasi jioni huu kajitulize, na mimi nasoma ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Makoe Kasanga unasema, Rais Trump unatuangusha, tunahitaji amani duniani na wala sio mizozo. Nduira Oscar ukiwa Nshamba Tanzania, pumzika kwa amani Raila Odinga, hakika uliacha alama kubwa nchini Kenya na Afrika kwa ujumla. Michael Deogratius ukiwa Mpanda Tanzania, Umoja wa Ulaya ungana nini jamani ili kuisaidia Ukraine. Joma Semindu kutoka, hakusema yuko wapi huyu, anasema kila laheri wa Kenya katika kuadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha Raila Odinga. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa dunia yetu leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ukiniita Babu Abdalla, bila shaka sitokosa kuitika. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.